0: ένα ομά εξκα FMCK.
1: Γεια σα, εξκα FMK κουνταϊτο.
2: Xka if emo honetin sieven owe donu nyehe tsametska seise tamako komate ya orwa ha ate ki dangwe kati kun im am akatamate wuhatu e adri kan e kun im am akatam demanu ha a datum si kwene a karma wata ha kasino 15 kadim e ma yuli sieva kan goe ma 2020 sim am okamate king goe ma ta oka oro yekana wata no ha kamate na ta ha twa ye ta oka oro yekana tari kareta ma ekwe twenya matan ma ekwe twe ta oka oro warikata a ga tlama go ta go ga duro go ta go ga aba sete ke swi ke ga tsa o ka o ga he ga da o ke ngam sene go ya ntse tsam zim am o tsam avenu a tsam zika ga aba sete ya ha ja wenze ku ngwe venu kya re kam ga itse ga di ga mo a sene go ta go ntla o ka ga o ga a te ke ke swi ke ga he papa m ka o ta go go ngam sen ta go da o ga je tlo sin go tlo go ku ke I ke ga kya re ka ha re mbas kore ka re mota ka re tlo kona ka gbu ta ga o ga ga tlo sin go ngwa ke hem tsi ga ma ga me mo a sen ta anji teki dango jaha jin te mwa kota kwa mwa iya kota kwa haa kaya mwa inya tike mwa tlami tike khadu watik esu ike khaya mwa asin tu te tana kwa te kaya kwa na jiteki tinji zamana kaya tu te zaro kari kwa nana kari kwa kwenye kari kwa kubu anakwa kaya nja te kungu kari kwa nati akhose uku takwa te abase kwa te di khose uku kwa zaro kari kwa te kari kwa nana kaya kari kwa nati ate di kawa nu te di kungwa taka hambe kwe kwa na aji kha izi kha ji hambe te ebeko ataka te kama ansin te di tana kota ko te ai kari kona ate we we te makano te ebeko kwa ni aji kha samji mam oka mkama te ya uro kwa veri kari ta kha kama kota kwa koma di a kha ate mge iko kwa ni kwa kari kari na tomo ni kwa sora sora na kwa gai gai ya kwa dung dunga kwa ni oka mki ya huise na kuita ama huinga mki ti kwa kama kuka itinu hambe bego kwa ta koma ya tuan deta jama atumatiri ya no duks nduwe tuan deta tuan kai kwa ta tsam ji kona te tsi chom anije sie kota kote go ate te te tinka kona jim am im a no ate in kota kote ko ma de kwa nguna ngu mukunda na mukunda gana na gana khara na khara dom uru na dom uru te a darana ta tinki venu te darana kote go kita te kama de kim tenta ya abase ko kunwa de kejina ta kha abase ko ta ko aji a kho ma guri ka ta kha ki tin kona kha heti he te kiri kota kote tuwa kota ko abase ko ta wa kunka kona ji te u radu inde ta tsewunisa te ki kenkwe te a abasi ya kota tsamji ki bori kona te ki kano bori kona ki te kuma te te kufani kano te kuma asen te ukuinshi ndeta na ta ikara te mua an mukundaji na ta iye trikata nita jaon ima kumkar hama siyeva kama tkamu skano akte kama tkamu katakun kuchomka kwa tine kama tkamu tonu tita anyui kamsim am okama

0: Exka FM 107 owe down on nyege tsamecheska sei se tsamo go 20 minutes ete enge karma go tam am otsam aga abasi go tako aji a tseke go tako data go mate ga tsiye go tako nwa o ano ga tsiye go tako ding e ano ga tsiye go tako te go keta ga ga thorona go tako te ta ka ano ga thorona go tako ding e ano ga thorona go tako te go ke tang ga o re go tako abasi go ka nde mo ga beka go hambe ga beka go khodi o tsangwa ga ga hitute abasi go tako kekete ku no ajim otsam kim te kuma kwa takwa te mungwa te mungwa iye te kenu mungwa iye te kedi a otsa kimu kundana mkundanji dana na dana kara na kara te te ika kwa na jika dika mungwa asina kwa takwa haa kwa jiki hinto te mungwa kwa takwa te kuma asina kwa keheko kuri khosi aha mungwa ate ve khosi hatu oni kara kuma ate ve kwa iho kuri khohe ee kui ti ke heko an kha dawa ki kaya ku kwa te kha kuwa te wake kha tuwa wake kha jana na kaya ki na ke henga kuri jiki te muwa an sena kota kwa te kuma an sena kwa an mura wo an tseye jika an tse unisa kha kumkara abasi ya kwa ta hanu mura wo an de te tuwego ukuko an an kumkara abasi ya kwa ta hanu ki hito te muwa an sena kota kwa te kuma an sena na ta ikara te haa tsamji a te kuwa tete nu te doho sena kota kwa kuma an kwa anha kwara kota kwa hao mkundaji an ta te kara ha kunu kuwa tete unga kwa ji mkunda na mkundaji kinu ke hetam shota ti hadi tu a hintio ke hetam hadi ane oka kleu senika kwa na atua a ke hetam kleu yu ngu hadi pokoto ke ha haa ke hadi shikoma ni ya kitamaka aji ya ha kleu sen tatin ke eko kuri hoji na kwa an waa ho tamaka a kwina tuke tamatukwa di kwa na kan ae kukwara kwa dawa ke dawa nga kitama a ke eko kuri hoi a ha a kwicha o shakiate kwicha uwe kwa iho na kwa ha ana ave kwa iho no kwicha wadi ana kete dekara kwa takwa temuwa asen mukunda na kwa mukunda na kwa dana na dana kara na kara domoro na domoro ji nkaya jika te kuma ana kwa haa kwa hukuri hoji nina abasi ya watinye jaro kwa takwa haa ki dek takwa muwa an takwa toni kara kuma an kwa nataka kuma an itatinho kwa iya tia kwa ki kwa asen kwa na jahinto temuwa ate kleu sentatimi tenu miya tive ndewa khamuwa kwa tanda wangha ki kantri kata khadi kleu sena kwa teke kha ya hink ee khamuwa asen an hak anya tebe go kwa iye tgoe a kha tse oti kha sen oti hak anya go kwa iye tgoe ga he ek anya tatino anya tatin a khamu an sen kwa ana ha kwa ga anti teu ta kuna te ka ya ga an kare tswai to tlo sin dam kwa ta kwa te ka di kwa nati a hak aya ke tlo itlo ke su e ke ga a tlo ko ti kwa ga chi ka de ke su e ke khamu ta ma e go je ga ko ro ta ga o ta kuna ma e go je a kha a kwa rana mata ta an kha ko mata kwa ga a je ga iji no aji te ngi ka haa aji ukwana jiki te muwa asen sinu mura wo a an thom karanyama kota kwa abasi ya kwa kai kaya ha jao ka dikwana a abasi ya kwa taya haa ngi mukunda na mukunda jiu te kaiji nkana kaiji te u musubo na musubo te musubo na musubo ku mukunda na mukunda jiu kwa na jiki te ngi ngi ka nyama kota kwa muwa asen ke heki doropa na doropa mukunda na mukunda dana na dana haa kuwa te tingazi ke haa kwara kwa tata khati venu khati aya mwa venu aya ngoro ki venu dawa ki tamaka haa ke heko kuri kwe khande tatu ya kutamaka ang ay ko tsara kwa ta kwa abase o ate go kwa in venu ga a tsuno go parakate go kwa in go kwa i go ta mongwe go kuri go a ga a ve go kwa i go he e e deka tati te o ka tin tama no ti ko ma asen o an e no ti gara a abase ta go ga he ti di gara di si ya go yo ti te ko tsi tsa kya go tsama no ti a ta o kan tsana kwa ta ta a jim o tsama hinto te mo a asen go ta kwa ke go kuri siki kwa ka kwa na di tinji kha senti kha kha senve te tin kho si an o tsai ki a di tinji no kha di te an ka de te kha ta ma te di kha te ko ma an ku na ko mu wa an ku na ko mu wa an sen na wa ti klere kwa nga na kwa doro kwa abasi ya kwa ta kwa kai kai ya abasi ya ta ha tswa ka di i ke venu klere kwa ha ka wa tsenu ti kha ra abasi no ti kha ra kha bana kha ya te se na go ka ti ana ha ve ti klere ta ve ti nga na ta ve ti doro ta ve ti abasi ya ta ve te kha te kha ti kha ra te kuma asena de kesu ike te akuma agwe uwan e a twa chem uwan e ve ngi ha e ha ha tsam ha no ha kuri ha ha ngwe ha no ha ha e
1: eska
2: ya wa ya ne
3: yeah yang si Bring the music back. Steve Grimm's music. Ladies and gentlemen.

Excan FM 107.7 FM. Ha closing about what he had some coon that ha anata veho, ha clareta veho, ha nanata veho, ha dorota veho, ha mumata veho, kuri hoji a ha mua watakwa shiuta ane he e mua asina watakwa a aniji a clock home keho kuri ho he a ha mumate venu ha a tuya kwe tukinu inu tu tuka guka iete venu ha hoka guka e venu ha a tuya kwanaka seujaraka guka e hota e hoji a ujika mua asin to te kun sahats ikaresin nitrejika te mua adkwa mukunda na mukunda ji karana kara domur na domur gana na gana ajiki te ki kam jikret an ke he ho kuri ho etse pa tse pa ko ikina kwa khon ko na kwa i am o tsam ki te tingi ga o tlo sina ga tlo sina nguji a khuna nyama kwa kwa takwa tenta ya ngo a te gana ngo ha sa kara kwa takwa ka inja ku ti kwa na jiki ke hem tui khama aba sia kwa ta ha khama kham kwa na sika mu a te ke he kha anata kha mu a gori karita a du ko ji a te kwa ma a sinu te hin kwa te he o ndego ina ya kwata kwa ino a kun twa de kesu ike he ina o ka tin ke tinu a jite o ka tin ve ta tin ho ji a te mu no te kwa khom ka ta tin te kwa khom ka kona ka he tin he kha mu a te ho he e mu o kwata kwa se u dara ti na kwa ho para ane nja te ti a ho ji ane o ka kwa khom ka kona ka kwa khom ka to te mu te ma ki tin nu na ta i ka te tin re ka ta te tin te te ta tin ka kona ji am o kam khama ta ma no te ki re ka te tin ve a te ke se ta te mu a te ke su i ke te tin ke su i ke ta te ka ma an sin ta a ji tin ji kha mu a na kwa a kha do ro ta ve ho kwa i ho ku ri ho he ho ka kona ji a kwa khom ka a u e ji ke khuna te kwa a ke heng mukunda na mukunda jiki a khande ta tsai kwa dikha koma a dive kwa i ya te go kha he e kha do ka kwana ji tinji kha do ve ta tinji kha mu a ta tinji kha o ka tin tamma no kha o ka tin tema kha a na ta i kara khutete nyama kwa ta kwa aba sisa kya ati ta

0: Xka FM 107 over download nege tsametsa ska 7 tsamo go tako 15 minute je nge karma go tam am o tsa gite daraka dangoje a work on the am gongoro tsoma te a tsa eng gore na makuma go te darna go tako kom ka di mavene mu ka di manor cap o si o tsa nwa nwe kum kunda tsotse ke goro ka ma u koma na nwe mi wa hatu em ke aba si ha ka mata ga tsa ke re go tako kum go si tsitse o ma go ka ma na o bara ma te ke tuwa gore klom ka ma klom ma gore chuchu wa gore tsaba gore ka ta Gundaram Kundaji ahintu te darna kutaku mu nyamka kwa Alexander bai khasiwa ukoma na swara swara na elfus kanyama na eke watu kwa khabo buru kha 18 ka kuma kwe matem okam ki kare kama kama wose na kwa kata kawate. Kalfinia ukoma na khasiwa tkaba na khasiva kanyama na eke watu kwa bo buru kha 18 ka kuma kwe matem okam ki kare kama kama wose na kwa kata kawate. De ar ukoma na khasiwa tkaba na kha 18 kanyama na eke watu kwa swara swara na 17 ka kuma kwe matem okam ki kare kama kama wose na kwa kata Kimberley o koma na khaswe tsabana ga nege ka nyaman e ke botu kwa bo buru ga 20 ka kare ka mogamo go sena go tlobotem. Kuruman o koma na khaswe sor sor na tins ka nyaman e ke botu kwa qanqana ga 21 ka kare ka mogamo go sena go tlobotem. Posmansberg o koma na khaswe sor na ga 8 ka nyaman e ke botu kwa qanqana ga 21 ka kare ka mogamo go sena go ka tlobotem. Season u koma na khashuwe swara swara na teens ka nyama ai ke wadikwa qanqana ga 2020 ka kare kam khamo go sena kwa ka tlobote Springbok u koma na khashuwe swara swara na 8 ka nyama ai ke wadikwa qanqana ga 2020 ka kuma kwe matim o tsam ke kare kam khamo go sena kwa ka tlobote Sutherland u koma na khashuwe abana ga 6 ka nyama ai ke wadikwa swara swara na 15 ka kuma kwe matim o tsam ke kare kam khamo go sena kwa ka tlobote Apinten ukoma na khashuwe swara swara na elfus ka nyaman e ke bodi kwa qanqana ga 21 ka kuma kwe matem o tsam ke kare ka mogamo go sena kwa ka tlotlo no tewe te Kimberley shi o tsa ngwatsa ke na kwa kwa ka koma te a Kimberley shi mam o tsam swara swara na ga gbe ya ga nya ga qari qari na ga thoma nya kwa ngiye itswa kwa nya ga am o tsam ke ga di o khota ya ga tsam ko kare go ta kwa ga dowa di kwa ga e tswa ga gruwa go ta kwa ga tlhawa sena go kwa nya a ta nta ma ga no go teng wa mtsam a ta u hatu e ma teki wo kuri e ma khom kare te a ba se go khoma tsu go ti kwa ame go ti kwa thoro go ti kwa tsi go ti kwa te mtsetsere kwa kwa nya ma very kare nga ke ga a tsam ko re go ta kwa an ka te ma ga te a te te tsiya anwa go ta go thoro go di teng a tengandi sipane te tsana sipane re kare ye utsi sipane re phera sipane re sibindi sipane re ta ga a di amu go kare ta mukunda na mukunda ji ke tsika mna tsika mya kwe tsana tsare go ta go koma in kare ga ya tonga tsare go ta ya tsiya go ta go a di ateta ya nyata kema kwa ga mukunda na mukunda ji ke tswa go tswa go ta go tsana tsare go ta nda go te tsare go kwa go kure di go ga in kare ga a go kure go jike te bon ti ta te ti fe jike bora ji musobo ko musobo ko di di makam di magyam ko ti kwa aji atemo ko dom kudim kota khaji atemo ko mo ko ri kota te tinta a ko ji amu ko ta ko te hiya tin ik am te ya anka dike ik am na ik am amu so na mu so bo di ana kare ko te kare ko ko mak ai ku ajaro kare ko jamana ai a tui kha ta te a anka de ta mahano te te kwa ku kwa ku an tsewuni sata aji te ki sipani ta te ki ko te a tsam ji ka hanu wata nin e ji ka ha te nwi wo e ta ma te te gwe ta tin ka kwa na ti muwa asena kwa koma asen
1: Exca.

0: Kwecha hinya kwe, 18 Juli ki. X-Car FM, domsi kwen una.
1: The time for the healing of the wounds has come.
2: Bring saam met die SAIK in al ons tale, hulde aan Nelson Mandela.
3: Nelson Mandela was
4: so... Nelson Mandela transcended.
5: Oba wo Nelson Mandela.
6: Oba taito ona wa.
7: Ewa ingo
8: kiri. Kwa kapa kwa taba.
9: Kwa nama nga ba.
10: Yederige hart.
11: Kwa kwa mwishwa shwa mranga.
12: Wila tuma mwa
13: mandela.
14: Aga tu.
15: Aga tu. Aga tu.
16: Nelson Mandela wa nga wa ekia.
17: Eska
18: ya wa ya ngwe.
19: Eska ya wa ya ngwe.

0: Extra FM 107 o down on Nyega Kabelo te kiyama kuda wa aje anga dika skarewela. Tseska aha kama kwa 14 ha minute zingi ya kwanza. Tamu juu kwanza te anga dika dini nge tamu kuingi na nge kuingi ta te kuingi kwa kama kwa dita te kuwa kwa tamu jite ki aha inta kama kwa kama te anga dika kuingi te uji te kama kwa ni. Tamu kwa jite kwa ni sengi aje kuicha o kwa gobe kwa intiu anishuka ti aje ato guyama guyama ita tingwa kwa acha kikiri tangu hichi radio kuna watangi ukweta ukweta. Tondeta darade ti riano dukes nduve ajim o kama. Ndewa ti kama tek umbere kanyang eji ukwana ki darako endeta tek darate darate tingwa kwa kuma na ku na kwa mbambara ku ukuma na kwa an isha mkarat un khandeta ya kwa aiku a stasi ju ukwana ki ya kwa te ya wokwa ha a ta kwa anu kai kuju ane juga kai nja te kung kasa na manu te kuja nyama kwa ta kwa kai kushu ane ja kung sen kam sika kau ane kha anka sen ngu tek te kuna ki kha mandeta abasi ya kuya ngu kai kushu ane haare karita ta kuyu kai nja kung kasa abasi ya kwa
1: Pumuru niki kuiza ingi nga kuri kwa jia a te ingi a tam kuri te ingi kwa jia
0: Pumuru takiki Nukui kwe timu watu kwa adinu teki kaheji ka kui kwa im uka mkite tinta mte a teve na taka iku inji ka iku inta miti nunga kuri kwa indi tatema na taka u anijoka ka mu ditahire kui kwa makinya mako taka kubu waku dekareta na taka u awashita hii
1: Ngesi kui Tua anjata me kuinya hati kuinya tano. Tua dikewa te kam kuri te tora hin. Koya dikewa kam kuri te te tora hin. No, ni kao kuinsi ki tua na hana ke tu ya ha kuinya kate. Sa o mi ho ya ya ba ansa chave na wata kuya harita. No kam kuri kuya tuma anuna te kere hin. Nde he aina te kere hin ta a kuinya anuna te kuinya kwa te hin. Takuna te ana ina ngamaka. Aku ini hanya tekwa aku teta. Ini bernasi kau nasi kau ini tekwa nam. Ini tak swamang.
0: Kau yang ngamu anti beri kau ini hanya akam tek an tek tingang kau nu. Ini akam kau ini sekitar kau. Ngaku tu kau an kau ni sakum teng kau nak kaveta acak tek tek tu nungi kau ini ngaku tu sakam tu kau acak guja kau gujam kau ini mati nu ini kau na antara kau nak tek tek beri makingu kau yang dapat.
1: Ata kau na tek tek kau na he. Kuma ata henti mpuma na wa akuyate nipe kuma kama luruwa ki haa kwa naka maki kama nina kutuko ya aro haya kama ta atreke yako.
0: Takunu ngam am ata ime ngike kwa siwe temu watuweno kwa rasin kwa na ma kwa rasin kwa ngike jika veta ma kwa ta ma woha ndi kuri kwa ta ma veta ma woha. Takunu mba kuri kwa kwa ata mnu wata tamziki. Ek amhe klikta hezi kamu watu kwan kwan kwina tatlamisa inu kli asinu hita tikama ndi kuri kujitama klevetama woha na khandisi yetinu mba kuri kujitama anje klikta anje klikta anje klikta anje hama nge akle nguwa turopa animja torona kwa nakwa klikta anje chao kama teham kama changlita yama kwa kano ndi kuri kwe anakwata imu kwa makaha dikang aima kwa makainu anakwata dikang aima babanki kahata ngeka Mako na kingo ana ata hindi tati kai ngutamata no hanika yetu kwa kui.
1: Ya koma kwa ta ngumi ya o manata homha ya maya chinja ata. Kwa koka ya sheta maya o manata kwa chinja ata. Ngubi hato kinka amia te menze reche, kenrez reche, vro reche, ahoji. Ya ngata hinkara kwa ta kana. Taka, takui, natata hinta maka tateta maka nungo kwa nungo. Aji ya chinja karata. Ahoji ya ngoya. Ahoji daki ya kekiri kwa kuwa tabe. Ngo tehi nyanyi kwa nakangu kwa ata. Kunto kui he. Ahoji ya ii karata. Kunto kui tewe. Kakoji. Tamaka ata kweta ha.
0: Tidua te kana ahinya tukwa ya. Ngina. Anveta si ngini ya ngumata kuna ya hinyata he. Ana guyate ve. Anveta si ta. Anveta he. Kuinda aninza guyate ki. Aki kuni sa angla vete. Ata ngina kaunisa ina ngaewe ina ina dishika sata. Ina anja mua akitinta ma kumkwa dika kwa yakara himati. Amku ya imkumtama kama tako khaba no kama ama. Ek ame boro karata mkuma be khamita ma kama ngae kama kama ngaewe. Ngek ara ngehe ngek waite kwa naiki ata iye tebe.
1: No khabu watewe ata khata ma khate tre teko. Tako akwinda he. Sewisa jahok rahamia ni kwa naka kuinda ahe ya teke kagubebe cha me now who cater for the Uwe, now who is here, Maho di Buyakwe, Aho di Jamkoma, the cake, governor, the coeta, the Hinatin, the cake, the Gove, at the coeta, the Hinat, the Venetian cake is at Tartakon and Clickham.
0: Nunca crazy kick in Kwang Nakwa, giving Gibson and Nukatim and Nukatim. T. Ning in Queen Roger Timka, Macarconis at Co or Covenu Ting, Metatan, Cassiakatan, Roman Meta, Muan Nuti, Greek and Yanakaran in Attic in Huam. I am Gukum Amokatisia, what I want name. Get some caress in a Kotako Angacham, see Tahoka Ting, Lita, the Ting, like I'm to take walk on him, Omguji, Tako take caress in a Kotem, Gagri, Nakositungum, that I would take caress in a question. Now I'm Queen Mahanga Atta. Had ngeji ka ngeki nga wewe ere kwati kwa atang imkin kiaresini kwa ngea sinu
1: ana we o ngeago tinu ngo kome gwana mteta ketinti we o ako ngeji gadri si ngomi kwa kawashi shiang kwa awe kwa chara henga si hobi ngomi sina tanza kupura kwa nga hoji mkwa nama ngeta makakeu hoji ya kuta tamu muka gwana mkoye
0: no ata kamiyate wakhanu anja wewe ta No tino tina tanya kwa tingling ejika ya kwa ngum kum kemkiti yata na kwa nkiti yata chi ya tingling wati avaita tikuma ti maha kuizi haku ya kwa takwa haji haku edama ya kuya te haku ya te hundama eh magi kwa kwa tetia beka dima angi ya haka tama tis kwa kiare na kwa siya kwa takwa misino bye tana kwa tabaye ngure kusene ngeye kwa takwa ngeye kimuwa kwa takwa guibowa na kwa ngeye nja kuu guya kwa takwa aki ngemuwa ma yeye achamuwa kwa guya atwe guya kwa takwa kuu takwa yeka takunu akuma si uwe tinu tegam amki yaka itaminu tegaho mkandati ngwego ndi ukwa na kima kingo kwa kwa tingo kwenye khano tita
1: ngezi khato kwenye in ati hinya kisti khaangu teka guisi ukere he angu kia wakana siraka kanka tekere tene te akuri guye kaa kwa jika kere na Kak, the Kakere, Ahojin, a Trikara, Kankoba, Makere, Wadima, Aji, Sam Kalsina Kosia, and a Zagri, Kamanum, Gungum, and Nome, Tuma, Kam Komano, Gungum, and Nomako, Aji Tet, as the Cassin Hati, the attack to attend the Omahata, and Nate.
0: No play drapam and Erewanting Latin Tima, comes a drap attack on a Tima. Si kukuru kwa takwa kuwa kwa ya tintati kama anati eja ukuwa kwa nkweuni saveta mano acha kweuni sacha atumu karacha kumwa tino aje chako nakakwaya ata nguu mteudi ana kwa tia nguu achanyo matikwechi ndeo eka mtamaka minga sa hereka dimave mua nguu mtama kumke mkikukai kwa tiku ata mki yakainu kwa kwa senvere ngea atikuwa dima ata kweuni sa jaru kwa takwa tia kwa Ati dim drapa ma kokoro ngeye tim drapa ma aunka kui kata ata ii tati muantinu. Tinga ma wewere na ute wewere kwe wewe.
1: Kam kuri dima ama teka ata kwa makara kwa drapa mko ta nyuma kwa ata chara karo kwa ati ta tu drapa ma kokwa tim kako ma unge uma muna kwa nama hema kam kuri teko. Ama kwa maha ngadi kwa kwa maha maka emote ata to ahinya kwa kam kwa na tuwa nuwa kwa kam kui kate ahwe. Adi te ana kwa te hindi adi adi drapa kodi da kodi mahdi tana zageri koma tana kore te kwa te chute chute kuwele shini shi tuna aka shini shi aka kumate kumate ta kore kaya ni chara mayani shi kam kuri kuwe nji te hindi
0: Takona ata chaamja kuwa kukwa tikuwa ata ure te kuwa te kwa taun ma ek amach ika ngika no aishi kwa kwa tikuwa kuwa taan ue awa ahaya Keri ai kwa nsi te kama kwa tikuwa kia hii kwa jisi tu kwa tikuwa ya isa kama ma eika inu kuwa tihino mana kuwa tatino mana eita tina.
1: Kumta kama kuwa wanya kama aiki eya hii atoya kuna ama teko akwaji atuwa kwe. You turn out I'm a demon, more clever tag. And I see, and now I cannot take it. Sham take him, mum take him, Katin Yamakuri. That I see, oh, what I can get, tell Jaco and see Anta Ahoja, Puparaka, and I come to Parada, Duru Tame, Komu, in Metam, in what team can in October, Taki Gurma, Anna,
0: Ata de Dog.
1: Ah, cool, yes, it's a cool noon. Ahoja, one of them come, Veram Ahoji, and Duabanaho, and Takuma, Ayahim Hoji. Tama hatua ma kuuma singometa, koro ma singometa, ahoji, tam kuriteko ina tehi ya hindi. Adi takonu ya, garam shaa mja khawana khate, adi mtomu katenga mako kate shaa.
0: Eti ngeke weke dicuca mjika unwe intati nqa de cuqo konde tati kunwa tama heno xe kunwa heno khotata ko cuikwa namka xe dawo xe ke tshanta go xe ata ha kwa no xe yete no kunwa e go tama ga xe nqa go cuwa dino ga kota go kwa ti anwe na o tete ti nqa ka kunwa sa ti tsana nya go tano ata tsaente no nqe go jika ga pa mo go tawa tsa tino nqa o go cuwa xe ye go ta kwa ke nya mgo ha ampi animjaka kwa sino piki anke ga kwa tsa kwa takwa ga kwa ateta shubushu wa ditsamzi ki kwa khono ata ga qesi ya ga kwara kwara na kunsa de ga ya bu kwa iti nga ka anja ti kaita tin di tsaren cheru cheru na e e wa ga in shan shan wa ga ama na ti di ma kwara ga kom kai di ma na un khau di ata ki kwa nga ga in kuma sha hir karita
1: pima ta kwa te hi de kwa tsa ga gwa tsa ta ka ke mu shobo kuma ta kaye ma atam ki ha o sham kin atam ki kaya tin ta ta ma tsun a kho ye ngui ma de tsun jin pima ka
0: ta ba a kho di timo de kwa de ne kai ga go a ki inu ti a kho kwa ti ya kho je ta hi na ji ti ya ta hi e ka ma ki tsuya shi e gu tsam ji kana ta e kara cha kunya gwe no ngin tsuan ngin e ji ka te ki ya tum ya ha kun te u tsana tu wa te u e ya te u te e te tsam ai ha ve tsu e ji ti ha e no ga ma ka kun kwa te ko re ai ha ve kwa nam ka de u ta ta te de ta kwa wa ma inu che ka go ve ha no na ta ngin na a chamgo ina a ngo manusi aniki rekare veta he chamgo yate ve cham veta e khaka kwana he tsuni sa wobe ina kaya veta he wo kwanya ina aveta shi o iki kunyata ha cham me cham ge atoro waten mi na tato hinu kunya di kwana atoqwa ku ta qwa ku enciki shota di kwa iyete ni
1: ga di qwa ku shota di me ka ti berena an si jati kare din e chom ai ki tinu karo api khwe khamenya he kaye ve
0: Giani?
1: Nuna
0: tahingwe aji ina diranta ma ina chama komate ina chama kuihe gyama kwatene inki kwago ina achamngwa kwa kutsamziki ina atika eyakota kwa tetkhogwa gwe khogai maguya kware kare aive nata ina kunya gurikarta chama cham akuinka dangwe chamgo hinshinwa cham ata darana kwa teko kungwa gwa cham kungu datinkwa nge a ina cham ndeta kungwa tene cham ina khaya dangwa gwe khaya dangwa datinkwa haji aji kunji tamana apishu kwa chamia Eko ai kanja kai bita na ta makomo ta kono te gata ta mi te mengo manja aje ta kuku te
1: te kahebe aku si wana ta aku si ya kwa gya oh ya gya ra kwe ta kono aje ta koma ta na kuni ya aje ya kuno kwa ta ta kwa shumu hengwa kuli na kono aje kwa kwa aje ya kwa aje ham aku kwa kwa kuno jim tumki Ate kaka dia guru nako nako gandhi kaomba kawa mama kawa ya kwa ya pa kunhe uhawa ya twa heta maka uhawa ya ah te gata kihi
0: No te dakwe chamia tino tengo atamjiki tse jika tse te dakwe anve Dako tse tse jika kundi tatino kamwe tse storai ki tini storai ki kamiti tino Na uko jite daika anja cho unji sinu aki teko itita sinu ngia eka gawama aki ngia ita miti hino aje cha sinu aki ngako ono cha aki uke no wa taako kwa eta ako na ana ati no huwe aani mkuma huwe wenu taako kwa aje Nying e unji ki na uti dim atigu ya kwa te dhamki si ngako kwa tako timi ya go Nying unwe ti ya kunde unwe tuwa unwe taako unta ma ea timi ya go umu sobe stora ya kigu ya kwa
1: Itora kigwi kwe hambe tamakano cha sinyama kwa jao. Cha jao, cha nyam jawa cha jao no cha ya kwa kha tam kuma. Nike cha ngata ngako cha nyam kwa kwa gosere cha ya kha kwa tam kumki. Cha kono ahe cha akheya kwa. Ika kwa cha kwa kwa jao cha chunga kwa. Te kaka ahe.
0: Ta khuye nyam ta chama te ma jam ja ti kunwa kwa nyam di ma siya kwa ta kwa ngoti kya ba na kwa ata ti pupa na kwa ya kwa ta kwa tiye kya oku ta kwa tingye bu se na kwa ti kunu am sere ma ti to ma go ta ta an kha kum kwa nam kwa ti miya go Go tam dance at a tama true way comia am tum kama at one night because she clewins at Dom Key, Rekarishikoma Nimki, Eric Clewit and Jack Clewit. Go tam cha true way quatiki kite, Tisiaka Domerat, aunt, I wish in Quatuka, the Karati, wish in Natama Tataya, am Dom Hanam, Kunjak aunt, Atim Kitidima, Atidim Kingan, Atitamahano, O Hoch Umaha. Tano kwa ajim o kama geti de tina tukati oni seruna kwa am duko muashe te kwa hinta ti ayo sakiawe ta tiu anja ngo inja tiu kii he itleta ngamkwa namka ti ata kwa mutunu na tui ata hii yako kwa imtui matina kwa tutamano tini yako tako wogu ya hambe kwa dikuwa naka akumu kwa anja wote sisi penji kwa itama perin kwa ae tama kwa anja cha henu cha kewuti ono cha anja ngete no cha kewukate cha kewukata anka cha mkawo mtama cha koko be mkia yaka aeta tiungu ata ngo cha mneta ya amtai kwa mkiti ucha mshia kwa ta nge eka ta wata ya cha mgo a tie ngata kia nkawo ka nube nube ngo ata no kama kumbo nishi kite hiri kare nge ani tropa ani mja takwa ata ngo kwa ya kwa ti uika ndoro kwa kwa takwa kwa Ingeramja, Tawa Yahatan, Hama, Componin Jate, Tawata Yahuano, Magukurungo Kungo Daramo.
1: Ava Componikite Akasik says Yako Una Kareka, ya no Yate di Kareka, Yakareka Kurino at Barako had five, at Jamlik and the Mano, Jamko Prat and Mano, Tahun Akoji. Jamanda kuwate tim divundu kwe timanda kuwate takongora kwe taseto kwe aki huto matwana ya nbe divundu ko to matota nutwe to twe tamanga manta am ya tam e mtom tama ka hambe me khamiya te me ntwani ya te ah ka kwinda tri dingu ko takota
0: Ta gono chanta mo no tiu chak e di mnyam di ma chashia ko ma e aim ki kuta ki aim veta koko chata mruka no kuma chash di si aya ko e chashi kuma an aya at aya kare ko ta kwa kwenye a aki guru na kwa ngata ko ki aim veta mnyam e ma chashi tu cha ne kiabati e uta kiabana ko ta kwa tu chashi ya kwanu go atano kumwa kuyi hati kwa makashi kui ko tiko ya item tamma tu atano go kwe two dem six Am katengo abasi akata ije data darakwa tete. Tao mane moka. Tao ngeza ije data ino darana tete. Ngunga ata dom kota kwa. Kuno za tchere tchere na ngete. Tao ngunga ino tuwa kota kwa. Tino na taam to. Ti om kundam ik ema. Ino tao. Doropa animja kunga kwa tare. Ain veri natato uwa hare kareta. Tewe tenki kuno za tchere na iya de. Kakin ten ngete. Ino am anima. Kiki kiki ewe.
1: Tiki tiki kama kate kwa mwa kwa naka ii aji. Ata teka kwenu kamti tima. Ata kuwa tenu kia keji. Omni aji aji ata wono chama tako. Ta unka sitora siwa hambe he. Yo kaya kuwa ha. Mika tingi he.
0: No, chami yangu makabana chate kwa uka sayang. Ama nao. Sanda me jim tom uka chati ngere. Rema gukuro chati. Takwa no. Anka se duitu ya kwa itetu ya kwa kwa ino. Kamu machari na kwa invere. Tengete o dao kwa jitamaka. Ata e kumtama kauti oegu kwa ii. Dim o dao kwa mtama woshen.
1: O dao maa kwe mkunga di mawocha. Dama chubu na iya kwa itama katate. Kuma ni kwa kwa hain kwa kwa kwa na kwa ankara inye yoka. Tamua ago kwa itate oja no. Ak o dao kwa jikataku. Takuji agyao te sa yabana.
0: Aji dangoji ukwana jinu nge una kicham kwa kushu kari uwe cham ya ngecho mga kama cham ya kwa cham zika ngonde udi acham kwa kwa ki khashota hanga jinu kwa enja wana mga kuni kwa kwa nye ditamano hango kuni sa ina ake uti wago kwa nye kutuwe ngu kwa na aja uwe kwa uro kwa tako misa zin kwa etuwe Niji to mutan, Hanao kitin, oo, Hanao eh, Hanao, a darat and you, a matahuno, claim a yagumba, ema. In an attack, body carten, in twin a veta matakun, te yosi karate, coca, and a kiti, quanaki, Taratam, crew, and a champion aki, chum.
1: Tona kiares in kunaki. Is a ina ute, ute, gutamakuna, kunka, nakikasina, kwa. Uha beriagwen kwena ina atetere kwa kuwa gono ina tamaka kwenye temu kuhe uwa gwe na kwa dia tuwa seta ukuri ya gwe kene sereche ika kwa
0: aji ina acham ngu kuk aikareha tuye etinu anta unisati ngu yate khandeta aita darana kai anu te kete tamakekere tete anta unisaki anchawate na kwa temi yate ay anta kai kumak an isam karakian isa khama kakunga kwa tatamakana kakwa gwana mkate tini kwa imate kai huma ta unisaka kakangu ay kuite kamzi kinu te aja woko khao kresi kikwa hako jen ngeji ngu katini tate ngare tamate kwa kuka kati anton khandeta ata darama kama dikwana kwa na twin ejam ai kwa go ta kwa kai ja kun kwa kun kwa ta tin kwa
1: te wo sa teka te ka dangi na
0: a jite ata kuma kun kwa ma ha na kwa an kar ha nin eji ka ha mu kwa ha ka ji venu ko in jite ha kwa ka te wo ji na ta te ha kwa ka dangi wo to we ta ko to we in to te di yo ka te te ai
2: Teu tsirika roji teu kwen di no teu doji te anako tinka kai kam siki Exca FM Siki.

0: Bam bam bam ba radu e korena kwa takte te te na te kwa te program si kwa kwa kasi na si kasi na oiko si kia kai kwa te nudi doa te donga kwa to radu ja kwa korena kuna te te program si ki nuhi na program si ki te kasi na sahua di ani a ndio ani zikhe kwa wore ta kazi a kaka inu husi kaka kwa e nudo hi na kwa awa si kwa to mbapira zito potlo zita kwa kwa ta kwa te kwa anki ngama te kwa zato te kwa to buka zike gara. No, Niki, Tetua, I go, Sue, she said, I'm program siki. Bamba, Sue.
1: Moro, mga, man, I'm you see, cross out, you get gotten.
0: Ha, so hard, it's an nam no, the hungry attack time, and no more got a quinky aya.
1: Halemi had a kama quick, a talacum gang, matak, and no eke studio nunga. The method of quick, kama quick, and a tum to go sick among no eke studio nunga.
0: No, I sent to a program skin a take quack, eat what a class na go taco, ak eat what the car, te senes, and no mago, te garana, e caracao, carac eat what the ha no mago. No, aunt seca. No, niki tika ha, papira sikin kitimuate, hot to. No, inki tiki ha, papira sika timuate, steer will dammy te ho ho to see horn, kuru ohoi. No, as he quack a sene, ku quack to a nui, as he ukay siki, no osiki. No deo sente te kwaka prende kwa ki kwaka te hinki da kwaka he tseka ho e hinyate. Khae ho tu siki nguinu, khae kya ise na kwa ta nguinu, a kya ise nka ehe kwa dam sika set plek hordo o feilak sa it hordo ta kiko. No khat ho tu si o siki ten kwa sika nguinu ata te kwa ekwa te no te a a khwazi ho tu si o sika chakuru aten tizi kiari a zao ka eko jino. Tsa tsinza tsa na o tlhae ka sare re tsa kuru sare ta go ditse a nte ke se ka kae kwa te tsamse ndo go ha so ka nya te
1: tsika e he o he masiwa ka manxa sa tsika mganxa ngo ka tsi hwi se ka nka khamike thong mganxa ngang
0: o a kwa ne ba o ha ka nya te te tsu prende ke wa te ho tu si u kha se ka ntamporo se ke khone khwere o e ta go no a ke ga ti ga radu e kwa ya keke ta ti he no ti ga o tu siki khasi ka teko ho tu ag makam a rate ya tsana go tano nngu ya qogoe tsa ke ka ra mo wa kota go tsa kuruta ta go no te o ago ga ho tu si tsi ka e ka te bak ta kwa dam sika tiko ta ma no te kwa kwa dam ste ke tsam tsidza o ka qoe no kwa kwa dam ste ke tsam tsidza o ka qoe but ta ma no kwa dam sika ange a go a tsa tseka kara a tsisa no ka te bak ta tiko
1: Ta prengi nguka tika umasinga lotang aitza mga.
0: Aya teka kara anki mua. Takunu rambi saki tui kaya kate takun tui kaya tseri na kwata. Nuwe sento e tinta kaya kuite ki tomua ha. Tia khozi tin a tinta kaya kuite khosi osi kinde khozi nde khozi ta ati a kaya kakeite kwa. Nutondo an ma ngai ki a kaya kakeite kwa kisi ma aninza a khozi tin reta. Nuti doa te to a gota no hiki ti a kia kake te ho he ho tu a de ani a ho tu si ani a ma a khozi ma kiti reta ti a kia kake te ma nuk eis nza kuingo kams ka te nga ma kuiko kuingo.
1: Masunta ke mkwesi gana kwitika mka kunga kunga wa toga ni kuna mga.
0: Antseka a tseka karasu umia ta ata kwa no te a prende zi a mo kutako te sene ngomsa. No sene ta mi koko he kui e ngom te no ma kams ka ata ang mite tsams kanta e khwenko tui kha ku ye ku isa be mara ku izi ka ka ku tiko kya wa tsin ka ra swere me kuma koma asa no su ata kwa nu nyam ka ka ko khwe ku izi ki gwisa he motor kar a ku isa ki no te a tswa ma tsams ka anya ma ku ta ku a ku ya te tsams ka te o te ku ya qwa ku ya qobe kar rei ta mi ago ho tu rei ata mi ago be ho tu aka rei te ta no ati te kwa yame kotiko kuizi kwa rae kotiko kuzi atseka karakti yiko. No nge asure kwe teki asi ya te tamsika temu wete ukae kwa na hita kutamtea. Sure zawa kaa te tamsika mi yako. Ngui kuye ese hii moter tami ya te entnako oti agara nama. Ditangoro ngui karaswere mati otikomu. Takunu at kuye e. Saki karakunu taata kwa nyama kutako taa ditango karaswesa. No natakara ak. Kui motor kwe suu suwe kaigo.
1: Makuwa kwa tunga doge motor ta for building e ya nghe poli nga maka e ya nghe ngangta ke ons ry skool toe in ons motor. Kan ontake jukwa juthota tswa wa skola.
0: Antwen ayatseka karami yasu. Wesento into oyincete kasina te kwicwa dzigate garana cinkarakte hi ate kasina te kwicwa dzi. Hi tiyo te garana cinkarakwika vencikwi stirvil damiate. Hutu siho oikokurunga oi.
1: Amens bestir a motor med di stirvil kangantake kunga kenga wat hoke ya kisi.
0: Antwen ayatseka karasu miya. No hi tiyo khavana kuya tinkana garakai we nikuye set black nu oe.
1: Di baba set in sy stoelki op di set black van di motor. Kan ngdeke dodge hema tswa ya tsalo ke dokhosi khuna. Kan ngdeke dodge hema tswa ya tsalo hi nghewa de jemewi ke dho tsalo nu.
0: Wesem to tokomate su kan manu ha de tware nda toha eke eke ate tokomate. Kan tuen su. Ha tingui ate hati ata tseka karaku itzawate. No kuku isi kite ate feilak shordol tami toha tomu akaba ats enta hotu aki ya hui tanu kia isen keko. Ahe enke si kaku yate no asika ento kui ete garana inkara ngombe.
1: Ons mak ons feilak heits shordol faz vaner ons rei. Kan ngdake Kotsige he tongwa rei, kwali ngawa agu aksi, o sigi tonga ge tongsi, kana nga ega tongwa rei toka asa kui.
0: No ata kwa no te musa pedale tak miya te kui he. No ako he te anama te ke a anzas na ako akwa zotu adi ku ane a kuru kwa mnua kunza ngua kunza ama ya kukara kwa atinza kuka kwa akwa ze eko ya te. Tuwe kuru kakwe takon tuwe tayano kainkwe ahe emiya te. Nunta asi sene I di bestide trap di pedale suwe fenak terei of the stop. No ae nga matke akwa kasa ki kuru koma ya te kue kwese na ki haka kwe takon kue train kakwe. Toko ma aki ndew sene kwa eti zao kararita ak kuisika.
1: Aham ga nga gimi asaka masa pedale.
0: No ae kwa kakwe hand fastel. Ho ohoe. No ngisi kisu enta I karati tsansa. Ti swere I karati kuya gutama no. A swere ta ha ki tunga kui kwa zi ati kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa na tati mi ta a ki te harita. Na waha avasi ya kwata.
1: Aha mgang, mta ma ki pala pala toa.
0: Anse ka enta I karakuye kumwati. Papa mag di dier fermei. Kukuya a ki kwa tati takunu as ekwel enklem. Ndo kuya a ki kwa kwa.
1: Vorda ya nghewa wop pali ngawa ya nkua kula. Ta ka khwatu kwa ke kula ka kwa tam kui. Papa mag di dier fermai wop vanir ek vol unklim.
0: Antwe na tseka kara ae emiyate. No titku sene ata kwa nkasa no ngusiki tam kui sa titkwa kwangu. Nunta I ons leister aki kui ha kui e kwa ate. Kener likis aki kui e kwa ate ha. Takunu di radio. Na unge tamigo, Lester ons fer kenner likis rendeuta inkara aki gara kaigo. Nita inkara aki gara ego. Ons Lester na kenner likis uer di radio, venu op di radio. No ata kwa no temu sa ngikui kate bak tamite. Takunu bahasi. No asi kasene nyom tiyo su tikombe.
1: Ons lay, ons bahasi ndi kate bak.
0: And when so atseka kara minya no te kuriwa kuihe vile. No asika sene ata kwa nungomisa. E mwater het fir vile. Venu tuwe natakara miko.
1: A mwater reimet fir vile.
0: And when atseka kara aki minya tikakoka esu. And when ata kwa nte kame ya kwa geusi kumka kwe.

FM 107 owe download nege tsame tsaka nege tsame kotakwa 18 minute zenge karma kwata am otsam gite tuwa kwata nginte ange una khana u daraka tsamzi a wo tok aji an khana gwi dama kwata ya tsai kwa kwata kwata ya abase kwata kwa kainze te kun karma kwata wa an ka te khana go class na kwata kwa ha aji no muwa an sen an no koma an sen an no on dom sen an ma e khoji a khamu an ka en ma e khoji kha class na ka en ma e khoji kha koma an ka e kha class na to kwa e khamu kwata kwa koma an sen no kha a u kya in ka ka gwe ta an khamu to kwa kha kho ma kwata kwa han tsono hambe kha abegwe kho ta kha kha a doji a doroko ta kwa han tsono nanu khamu a antino ma e kho kha class na te nuna ta e kha class na te na u kona sgame.

a tanongo barama tuwo kota kwa kia o kwa ham kari kari na kuma im am ki khan ewa ya te veno khan akate te kwa im a very

ska FM 107 owe dawno nyega DJ Sesama kun khorma go ta kwa anka de kengo atano ha ai wa ka mo go ta kwa nuka kwa na heaven te ka kwa na heaven to anka kwa na heaven an ka kwa na hena ta ye de ha to taro kwa ta kwa ange a kha te sa kya tena ata kha anka de ma kha ai ari kwa ta kwa kha te ta kha ji cham ji kwa na kha ji kha ki tsan tsun sa kya kwa ata kha mrado kwa kha to anka cham ma u kem ka qorum chom kuma kwa kha te ke kwa kha mrado ma te a te ke ska kha khang joro hambe tsua ata khoma tswara kwa ta kwa abase kwa ta kwa ke yenza kun tswa ka di dangwa award a kha de rado nde te dangwa a kha go kwa ta kwa hanga kwa no ji kha i ji kha ji ta ma kha gona kha te kun wa ta kha ta kha si shi kwa ti kwa u ke tswa di kwa khang in tswara kha te abase kwa ta kun tswa go kun tswa ta ting ta ma cham ji kwa na to nde ta a cham abase ta ta ye tsitsho ma ne te di ma ti ri ya no duks nduve ka kwa to ata kha abase ta te xa kwa xa kwa ta ting si ka ton kra ya go

0: Wala wa tin ke XKFM yang he ahanam geng hum wami first of mangum bum. Sisin der ta ha kwagi to geng uling ka ng ke skola yang he de beng lai mesik tu ang he ka uktum ke ka he ngui yang he wang he wa ke ng a he skola yang he wang he wa hotum ni skwagi ka kwai om. Department de ying he ku apangang nawa mandalak ong chike tradisi vi kwa ma ahna kama kwi kwa kwe ke diwin ku kito u department ke dat sa tu klik le hena wa ke bunga nawa hmm ye pelin nawa yi tui ku gya skola ng ya ng he diwin ngay mis tu ak tuma hmm ku kham sung u kawisi sem minister yang he ua velin ko sini tlabisa ta gge ta ku ke ng hiya ta ke ya aliyang nawa soko hmm ye hit we yumunuku sulam mani ko mafag bondi ye he wanum ta de birsi in amaki git in agani to gi kan manna wa yi ke vi ko ma ke venicia ya diamandi men ke limpopo kuna ke kuchan ya chon kasik ekletum matska pe ya ng a ke vi gen ya chon gen ama ta kawisi sigi kho ge hana khu gen amai gen ya ta ahani kang ui da ge chibisi se ka ang sike o moku o hung mali ka sing hua hung kun ngut ele kama kwe hung mali ka e thoda ku ag le kama kwe si sing si mani chu a mandala ka ke ka ding aga apur ye ke moku sing vi kwa maturu ting aga ngay da ngum matzka pe ya ng ta teni ke ng ng ngawa article yin ahan nyeha ke vi kwa mapanga ka ong i o sue ke ka he desin devi ko mpanga ka ong meaning ya gani khuna ka tik gi a click kama kwem num ang da ke manera ya ng ka wasi gi a kham sung u ka tik gi da click kama kwe vi ko mpanga ka ong I kai si ne waki so ko hm he ne waki bungang I kai si ng ma gani ka hm gwe ti ke e fak bon gi a na ko kan ui ta mat ka pe ya ng plin no a yik a go ok I eng ga sing chi ma ka hm plin no yi o hm pangam The minister yang he uwa matka plakon vakalangwa dina pule ang daki yakun amakama kwe daki bunga kaninika ng kanidwita ang amay givi kwa ma mukupanga tayi ng nagika ng ya kabineti kanidwita giya hi apangam pule kaviga chang ya chon prajin sarula ramaposa ke hana ki chalui ng pule ang daki ya chitla gising hi ke mchimaka hampali ngawa ya ohung panga ke kawisi sik ehe ya panga ma anikwa ke ya department ya takawan ke wotu dertini ministry yang hewa komunikasi wa sikyo kha ngake ka ya ta vikom to troku ki ga panga sik hanage hulam pole en da ki ya kugin amen e moku ong ya vikwa ma chike ya apanga kwa ka ka monik tha ga e gim chimaka hya thisa pangam ikorsim mandalak aungge gani ka hewa ukraine khuna an ngada ge thot ai dri ge tau ta yi dri ski ngui da ge osip tali ke rusland di tin ha ke ge tin ha ke statu yang he wa odessa tuwa ganich im gwechi ge ngum an ko in e ta kwang ji khotu a gama tun ga tia tia ku ge khobo ta rusland di kam ma gang ki tong ya chon tin ha ge ukraine khuna ik de ge ta ku ge a ganun kem kalunga yang he wa sort si ya dan chi I tho da ku ge tin kama ku e na ba ke tin ha ge na ge du ko he ji tho cha cha ge tom resland I ge ta ge khang ya ta ke mbalu ku ya firi ya si ge tu mu ku o hun khang u I ya e he ka wa si ge a kham sung u si ge ang ge u ge ukraine a ya atolopa pelin no ba yu o hun o hana ta tanike kawisi sik ang he sikku apanga ki gani ti gani khuna tani ka hng I ge da ku ki ding ham ta ka he ukraine an koi kang ui ta resland ai bal ku ya tunda kha kem kanung ga yang he wa sorchie ki na ge du ka si ge ak kham sung ku ukraine a yi de la uzla ga ting ha ko tumni si ge da ku ke ting ha ena ba ke olun ya baloku skepa ya 17 kam ke gam kong ngi kolo si nga sike wala wa 12 mdra sam kong ngim
1: te u kame kwe ska tine kam tako se soma 5 khamene te ki sika ngay no te bori ekli sarati yaftaka punda se sen der ta kha ko di ngi u an ngu sike tsaata asure si mbakuri si okosi kha kwasi no tanga kuski ngi sao kame nyam sana tink aye anga oski Departement de Samwerkende Regering te gaan traditionele sake kona gaan o gong tawe a kwa kwa o siki kuyete. Departement de gaan an in zang o akate kuna a te gaan mbunga ak etrema ko tiye kwe a si ina mo ko ngosu yo ka ha ka o tako mo tinu kwa kwa mba kurisi o ko sureji a ji mo ko chaka karakte uko ko teiko a kaita. Ministre akiha a velan kosine dla bisa a ka tukwano khanta ma khana okame a khana kha te kurik amna ne twa twa cha te twa di ki mogoti khona a te ma ko fak bonde nam te kite de bier se su ke a kwete si ana kama te khana venicia diamond maine a limpopo kite a kam kurisa si khain ka sata Maskapeye kukivye kisu nyam oski an karate ngakai khan kare khwati hen an kwa na khana hiye ka te kwa na hen khana nyamako khana o siriji an go khom khomoko go kunkak eisa kwa na khana mua te kwa no khana gawuni kukatati na khomoko o ka khan saonu ako kukhoji khan hiye ka te kwa na ska. Maskapeye khesu ane nyam kare khwati article iyan ak nyeghe ta ki te kwa na hen an ta kongo kwen aki jawatin a khana akuta nungi kusi kwa na amu itino deisende kwe a mugote ki jawate a nukwe hiye gwe nam khasu ane a kate si ngwe an hiye te kwa it an kwe unis kha kongo gwe te kwa jawatin kwe na ta kono ana ukurina no akuwo ki din mpunga na tamaha ngesi fakbunde suye te kwa no matikapeye ngo akamba ngeta ngekoji a ngo kwen seta deko kai kwa hita Ministre a matskapla ka onvakalang di a dina pule a ka tisi kwa khano khe kouni sa khag an gans na te si mbunga na nyama kwa khe unto mogo nga khe khawana kus na ko kabinete ki yakta na kwa takamska. Pule nga kambi ke se nge kwa ti presidente Cyril Ramaphosa khe a nga khoro khuyo. Pule a ka tukwa ni kwe ka khe mogo khe su jao jitink eji anu khe ata kha jao gwe miye te kwa kha politike a jao ta ha kwe kaitre ma ku jao kwa kha departamente kita. Khe 2013 kuri se ka ministere komunikasi ki ngwe no kwa khoro khuyo khe su o jao ji a ki chaka karakloe ku kumu hewe kwa naska. Pule khe Kiska anga tukwa no khahet antom kara jawa go ngikamse khe yakiaris na ko ngo khataska. Boris Ukhiri oe, ngwa manda ako tin kwa na Ukraina ka anga tukwa no dri kwe nang ota no dri na spatra ka kianka ita rese nao teng amku anga khana o ngi kou doropasi kong aki ngi si Odessa akawita kamaka. Ngesi bore kwa tukwa no tia kwe nana ko dingu kwa tek amko ingi a sinya na tata. Reslandi nge ta eji a te ko Ukraine a tek amata aki swart siyem ki ngay kong aziki no aki tek amko ki uka tse uyi ka kam kwe a o ding. Reslandi a ka tukwa no firi di skipa a khana kawo te aki wananta Ukraine si de Dek aya aan te ko tuere te aan tu ame kwa tiin kwa dek a tiin aan te kwa waka. Ta khonu akon aki tiin khuji tama sinya sana taha. Ngesi Ukraine aan ka tukwa no tuinda khade resi de tisidna. Tuk aya aan aswar tiye mki nge tam tuuma ata Ukraine su o omol te jika te kak ame ko kawita no aki haa 17 nguya tuere kwe skipa kwa tama kha. Ada te ubore te ya khir khir ngon khawana bore tuafirik amno yekska FM ki tek tek tek gwe.

Yamisa moso ngseke ngamke mmuli wola qomte ke tine qwa 20 minute ke konke radio xka fm wola si mola gire qomke gire cho agqinqaba ko program ko eka qhisi kangqamha samthe xa program ga tswang agita wa andika nghe mge sumchwa gqinqaba mandela xa yanguya gire santike Nelson Mandela xa international qam yam game hingwa Mandela qama a waqeke July 18 de ka waqeke July 18 de ke kanda qhaw ka wa qama ewa Nelson Mandela qama qama ngita kwa ndiwi u ka qhisi ke he Mandela ke guling a ka qhisi age kwe kwama ka gisinga kwe wana ka toshi ke gya wa aga chu khulasi democracy ge chuanguling ke qala ka tikwa qai regtesen tulo heke tshuseng he wa khwe ngidaseng Nelson Mandela atama tsongit ka ukham mukuge ga sinam ya khwa tagi kwe yo nga tswang tamazi ka batike he sikwa tshungewe bunga wase yege hege wa ngoleng mukuge ga sing mtima atwisa mukuge ga o ke he a ngwe u tshwangeng a khwake ga tswang Vantama ngita kwa hana whoop. Ke he a inspirir kanda chikwa. Mgensin hi u. Tikisi ke he Mandela geke kwama. Ke ge tura geke nkama ku usio. Kama gya sa akwa ka gya ukama demokrasi. Ka ge chwa ngulin jiulo. Kam gya kholi nga wa. Muyati na muyati chusin hi uwa kwe. Kawa kwe ka respeti la kwe. Katutu ka giga gamka kala nae. Ti kwa kisi heke organisasi sun yenge hege wangole ngun. Kama un, ikuwa niyem diel. Ke Mandela ya kama un. Ka kisi, sigita kwa o. Ta ti kwa kisi kwa ragbetroge tisi, nga tisi nana kwa volunteer agati. Ngeda sengko yi genge kwa ang sporti, geng kwa o. Tegini kensi agati, geng gavilunga sa gani kunam. Ige sengko wa namaka, ke moso yike kanda mweti na mweti at. Tradisya kaw tirkasan chung kay. Ka krisi gita kwa a uka tamazi ka gita kwa uka ke ka aye first kele de manera ka wisi si a gita ukama Mandela tam chu jwa. Mandela tam tinim tine kwa jwa kampanya ng hinga wa numbruka wa fir sizi ka driga ke firi. Ka wa numbruka ng hikya Nelson Mandela a Robben Island ay kake nga Robben Island drongo ya number kegala ta kampanya kansi gike owa ske lonsia ya kya chige he a he wa bunga ke kai kangi chwangulu ha ifia aichi da tene ge ta ga sin he uga khisi ge tene ge wa vikwa mana vikwa maka he he ke muite ya he Mandela akama ge kwa a o muku giga kwe understand o campaign nga avikwa maka ehe a sing hi o ti kwa mahutu hege kula usi echu kwasa wa ngirese ri Nelson Mandela akama wa tige he hilabunga ngulingi kwa nam kama sika kwa public vacancy akam kama sing u Nelson Mandela achter grond ngita ngi ya gite ki simo ka Transkei South Africa ya ngi ngi July 18 ki 1918 ya ka tshwa ngi he ge thota ke ngi khama kho ya kya anti apartheid ti tshwa ke South Africa a khisi ke he ya qoqo kwe ama apartheid ti aga tsi van tshimbu sila ti tshwa ka o ngita kho ke ngoleng ta apartheid atimbukaso wisisikala ya qoqukwe ama kanqaka kugekuke gulo chukhama khoiqaka kya apartheid vitala ke chwa atetela ke ngoleng kang kya tsike he sigegege sindike ya ngwa ur 3 vita kya un sigete gwa to ke amnga kande ya ke khama ke 19 drain sister ke kang he ya kya tsi tswa ekwe chungewe tsi tswa ke sing ki muku ohu tui tui ka a apartiti aga kasi nga sigea ohu guli ka chikwa rekti muku giga i oka oka chikwa giga kwa nga wa chulo tak a Mandela kawuki nga kandea ya kandea a numbro kia fir double season
that a cow can in drain sister. Quehe, she get guahoking Robin Island a candia. He capuga, Mongus Africa. Robin Island a candia crossing. She tokuque, so Kamaiki cousin. Tamas ye number calas giggly na a catch a drunguhe, number calas giggly na a calacas in hua. Habrigim kugiga chwash, toga chwaga, kugi drungun, ta kuga lakahun, number calasi taka hun sigita, atun kamaa. Ta Nelson Mandela number calaki ha fear, triple says da fear, kiwaga, ta kuki hakagi drungun. A teuke, kama keninti nienta. Hai hoki gya drungu. Kom digi hui nga, kum a 720 ki drungu, anu. Naga uki gya drungu ini inti nienta kya la. Atena toge kakani achigan kya politika kachi. Van chit nusi ke gitu da gitu gulu ta akya. Muku giga o ka South Africa. Chwa ngang akula apartheid kachi. O hun muyati na muyati chusin hi uwa kwe. Kola kwe hega na muyati na muyati. Kole ta kala nga e. Demokrasi ala yang ya ki gite gulu ta. Naga ang he ya gege gya kandia. Nelson Mandela tini ke et akabisi si ka kake ka ngki gangu wana. Kwa ki tukai chikwa sin kawa kwe. Kanda muyati gye kole ka kalang es gye gagaku sin kawa kwe. Ake tungke understand ang kage ye wa sin hi uwa kwe kika wa. Hun chulo ge hun gya set African. Ya muite kya gege o. Ya ge guli kama kwe kaka. Tegam gya hikwa u nintin firi ninta. Ya kya ya ngaya ka giga waha irste presidente Joe yiwa South African awa. Ngye tegula gya ya mbelewa ng as presidente ate kawa kya nintin nyehe ninta. Ya tine gita ke gaela ya chulo ya plesu. Kan kya ya gigi kwa makengwa South Africa a president ngu ya akika Frederick Willem de Klerk ke kwa kia 19 drenenta Nobel Peace apresu ya gigi kigela ta u 2007 Mandela ke tik akwe ke tiklesun inge wa gulupu ya ngwa layer ngwa inge ke hana u mana ngumuku gika sing hi wakwe understanding ka sing hi wakwe ka chulo ge ga ge khale ka ntene ge ge ge khwasa mo ku ge ka kang khoma ka tiplela u vindika u chitwa e cho mwa ke a khabala kha tswang ta erste mandela a tsama mo ku ge ka tshu nam wa u ke nama ka tseke New York ke yule 18 ke 2009 tamazi UN la treka gete ke 10 November 2009 UN gete ka ke wa kenke ka o hu kanda kawa kwa tsigwe 18 de July ku ha Nelson Mandela international kama ka Mandela kama ta ka ku ha international kama ta kama kya o ka inga ta ka gete ko wa Nelson Mandela tsamo ku giga go tshunam wa namqaka ke julo sing hi ka khisiga ge ke kwa mamu ku giga kwe tepulela u o ne aga tshukhula sia sing hi kana tshi khwa ai regte sing demokrasi ya e tshwa ngoleng mueti mueti ai tshu ka wa ka tshu sing hi wa kwe daga nka ga mgita sinte ge ke kanda khau kam kwa khama di 18 de July Kwanam Nelson Mandela yang utama. Setelah kau pakai Nelson Mandela international utama. Wah, kau he Nelson Mandela ya haski dinesi. Aku yang hea wam ke anjikang him cua nam yang utama kang kau cikgu ya datum 18 di Julai. Wah, kau kau masih kam kogi masa ulasi ngcimo si muka gira tam hora gum ngam ko program ge gang muha gira sa fita da dura ci gira sa ku program tena akalu tam ke ulang humsu ya ngke ya chuan ngum

Sua ferlif wa moso nqa nse ngam ke mbuli wala kwam teke tini kama drin 50 minute ke konke radio XK FM kwe mwala ge nse ngam ke mbuli wala kwam teke tini kama drin 50 minute ke konke radio XK FM kwe mwala ge

ke mbambara ga wa teke mkui ga makwama na ga radio on 107 o ne ga ke tlhore na go ta qeqe tim a nhe tsa me se yere go a te u ga sonde te program se tswa ke senja te dala santisa lesti jack e tsam se ke tonde dara na tsaya te te u program se khiri ya go amoti o tsam he ya f iri e tsama go 30 minute tse singe ka te tsam se ka nte u ga sonde te program te tsai kwa go te u tshe ka msinja ku mwa te go tse u tswa ka ra kwenya go te ke dzi te u tlo sen ke dzi kwa ne a dzi tsaka go tsa motho yo te kya te ve a te tsara tswite of tso go dzi ya go tse te u ga sonde te ke hisen tano te motho ke en kara tlo sen ta te kwa ne en tsang tlo sa ke ri go ete u kwenye se ke no ke he tsam tende dara na tsa e vun sta ga tsa se ke a tsa motho yo tsame e alf iri e tsam no radio x ka fm se ke kwa ne tsang tlo sa ke ri te tsai kwa go te tsa sena ko a ta tente u ga sonde te he no ma yo sa ke ri re te u tlo sena ko te dzi e na e kwa ne a motho te tsa u sena te ve tsam se ke te u ga sonde te ku tsam te di ga te ga te ke ri se ke se ka ka go ta go no ti ya go tsa ke tsa kara ko go be kwa ne te a motho tsa u ga sonde te tsa kara ko te ko no tsa ka kara ga go dzia hinya go mara ti ntso jwa nga tsite ko mtatedzi of te mu wa te dzi hinsena ko tinzi a tsa tsara kwa ta tsam se ka ti ya go dzi a tsa a te ya go tsa o ko inse ke tsa hinta ti go dzi a tsa hinya go be kwa ne tsa u ga sonde te tsa a stop wa ya go a go dzi tsa hin ve ta tsa hinta ti go dzi a kwa na se ka te ka ntse o sa tse o sen te mu te nwa te ndzi a na ta na ko te a te na ta ko nya ko te re ta kwa ne te mu wa te kwa ndzi te tsa se ka July mki ha gwa nam khate u tsavangwe kwa ki nte tse o sena ta kere khate a tsa qama te tsa sunga a kya e sa fer ka we tse o sena e di atano kya e kwa ne tenge te vie ke se ke tse o sa tsai kwa ti a ane tsa ku ma ti tsai ku ji a nne influenza ta qite an tsa kha fer ka we ti he kwe di tu ya tsho tsama na ko hi ka tlo he an tsa te tsai ku ta tin te ti ya tsam sikim nte ta tsava na go nsa go e tse o sa ka go be no te a mayo sa kiri dzawe te u tsha ka msiki hi nya tlo ta sa go ya kwa ne ke he tsam ka hise ata tsava ta matsa o tshe ka misa e wo ta tsa u go sonde te ke he tsam tlo se na go te tio tsa sa go be tso go tsa hi ta tinji a no in esi u episode e ke te ka e kwa go midwife ta tsite go enwi midwife ta tsite go he tsite tsawa a tsawa go kwe mo so bona kawa go matsam a ga go kwetswa ava te tsam sika ta kwa ava na kwa tinti tsam sika tu kha go di tamate go te kha go midwife ta tsi ka ite anja kwe mo so bona kwa ne ana tsa sena kwa hi na ta kana kha o rita of kana mo na ta kwe ya tse u sa kiria a wove a matsam tswa a wo sa tsam sika ana u dza u dzi anzi tinzi ana tse wa kona kha go di kana kha go di tinzi ga kho kwedziki a process ya anzi dier kana te tsam sika a update sika ana kha wa go tsam som a soma tswa di woke a saki a ntswa a wa te no ve no spatra zikita ma tswa wa te tsam sika anzi kha go di tinzi ana kha go di nde ku ri kwedziki ma tsam tswa wa te tsam sika so ana midwife ta tsite kwena tsuna spatra zikidza wa go tsuna tin a zikin te mu a ku te u ai se mwata mate u tsiri ka dzi mwata matinta ko kwedzi matsam a nde ku ri kwe tsana na tin ya a tswa wo sa tsam sika kha wa go na azi ana kwa kwa nengwa kwa iki he koma hii kobe te mua kutu nispatra ki zawa kwa na katia na klase na kwa ako zi ata kuna ana kono akana uzawe hii ya kwa nteki tinta kwa zitama ana kwa hii na taka zi kao reta na azi tinzi ana u kao kuzi ana kaa kuzi no ana u tausa kana umanwe kana kaa kwa ata msiki kana mu wa kana ntaki ya inkara tlhao nngo a tswa ta magango ke inkara wo rita ne te u tla kwe ncinci u episode si he a ke kuma go nte tla sana go ncinci kwa ne ncinci midwife ta tsite gona a ntsa nci tso kwe na kwa dza wa tlhono ana tla wa go a kana na ting kwedzi a tswa wo wa ti tsam sika no kha tla wa go kha ku ntswa a tse wo ruti a ta gona ana mu wa go a tsam sika nta gana tlharo ko tere ta am tsam a azi tinzi kha ku dzi kana kha ku dzi
ke go ntinge ga tsa o tsuya ga setama ga ande e kuri kgotsi ga na tlhawa tlo ga na tlae go tswatlo ga na o tsame ga na khatlo ne ga na qece ya tlo ga na tsutsamse ka ga tla ya tlo no ga na o antsa teqo mkhudzi ga na khatlo matsam a tlae go hinte tsam tamaga a dzi ga na khaka go ntii ya khona tinge koro tsonci midwife ta qite khwena a ya ke tamaga mtswa a wo ta kya tsamse ka a khwena a ya kara go ga na o a sengwa teqo kwane gana a tlhago e tseusa an wada ga gwa tsamse ka a nwa ga am koma te yise tswa a woro gwa hita maga a tlhago go di ate go te khatlo no a dzi teng tsa e kwa go te tsa sena go nte a go te u ga sonde te kwa na te u ga sonde te program ke he tsam kunwa to te u ga sonde te e raka te go di ke he go di te a ta ti te mo ta ti nde u go di te hi ve ta ti go di te u go di te hi ta ti go di kwa na ga sonde te kunwa te ke he tsam te u tle u sense ke te u e na tse te kunya go ke dzi te hi nya go di ke he khodzi te u khashonde te ke tsang tse u sa kere kwa ne atsa motho tsa u khashonde te e atsa thung ka ro gwenya te o tsukere tsa ke te kwa no ke he tsam tsa kere wo kwa ko tego no ni midwife ta qite kwa na te koma ana u dzau dzi tinzi ana hinya khodzi na ana u khau khodzi ana kha khodzi kwa ne ke he tsam kana u yamka kere go gana ke a tlo motho a mtswama anza tsaka kara ga a wa te tsam se ka wo tu atsa motho tsa koro a te khatsi a ya nwa ta ma a tswa a wo satano tsa ava sia go a tsai ke wo e kwa na dzi a ta gone ke he go dzi a go senta tinzi a tsam se ke wo ga wa go no a midwife ta qite kwe a tswa wo wa te tsam ke a va go kwe of power go kwe na a tswa wo wa te tsam se ka a nwate go tsa te go mago a thun se ke na tin tu tsam kana mo wa go ndu tsho mo so wo tsa go a tsam se ke tsa dza o kare ta gone ndu go dzi ka ta magana tsa a tsha o sunga dzi tinzi kana kai kare ange spatra ke tsa wo wa tswa mo so wo wa te tsam se ka a dzi tinzi kana mo kodzi ntutsam ska tinga ti ya tsedzi kwe ya tsedzo of ti ya khodzi hisena kwa tsam siki atsa khana na ting tsam sika akwana sika korwe ko mahetsa ka ke kwa nente kwa mathi ya kwa na ating tswa wo ka tlo a sa ki tswa a ga wo wa tlo ntswa a normal na wo wa tlo nthi ya kwa na dzitsudzi ting ga tswa wo ka tlo a akwana tsa koma a nde u he ni midwife ta qite kwe na u dzau he no nta gana tlase na go nta tsa a tlhawa gore a tsa nta go gana nta mo wa go ma tlhao ko he tsa ki hasa go here a gana tsa a tlhao ka tateng kwa na ke he tsa moitlo a ga go kwe tsana na go tino nde u tlhao kwe a kwese ke hasa go nta i kara gana tlhao re ta no mo midwife ta qite go ke kwena ke kwa kwe a ke tin kha kwa na gana o tla sense ke no gana hi a go kedzi ta kwa go gana o tla sense no tin tsuna nci we o re gwa hina nci anza sister jawdi adzawa go midwife ona spatra dziki ana tlase na gwa gana o mbapira dzi awo a gana tlase o re hi go siki no ana mo a go godzi a gana tlhawa te tsamse ka tswa a wo sa tsamse ka ana tshozi a ga dlara na mako ana sesa dzi a hi a go ta gona ana mo a go ga kwa na dzi tinzi kana tsa o tshoke kwa na dzi a tsa a kwa ku ka kwedzi adzi ana u anza kwa na dzi ana kwa ku kwa kwedzi tinzi mo a go dzi no tsuna ti tsa se na gwa hina a ya nwa ta ma a tswa a wo no kha o ta ti kwe na ana u tsa se ne a ke tse u sa anza teto a spatra se ke ve mara a se ke gana kha o a tswa wa te tsamse ka am tswa ma tsaka kara ga wota no a dzi kwa ku dzi tinta go ntsuna ti anza o mbapira kwe na anza tsutsamse ka aho aho na ke ya tsu ya tsa sena go a timiya kwa te u ta kwa na amuka te u tsiri ka ke ntin ta ko kwedzi kha wa go nde e kuri kwetsa an a ke a ho wa te tsamse ka na aho e gana u manu se ke tin nde u ta ga tsi kha ore of nde u ta a kirie te e gwa ta tsamta ma kha ore a kwa na ke he khoma nge go e hi ve ta tin a we o re gwa en kwena gana hi a tlo no ana a kwa na dzi tinzi kha o ka ta tinzi a no te u program se tswa ka e sentsa te kong sa hi ge o ungoro siki.

kusina ko ya fan kai sin sate u tai ku tsate ku mata kere ga hanu kai ku ku u sate ya ku mata te u he nin de ku ri kwen a tswa u a te tsam kha wa ku kwen a wa te ku na mu wa ku na an tswa ki en kara u ta ta khon de u kha u ku dzi khana kha u ta tin ta amu wa ku kwen a na un anin sate u tai ku en su u episode ki ti ya ku mata te ko ma a ki kwa ku msobo midwife ta ki ti na tin tin ku na tsa sena kwa hina tin ku na and I had to keep power on, and I had to keep power on, and I took some kaka kudzi atsodzi a maraspatra sikinna khaklo atsaki khana udzauzi khana hita tinzino dzauzi khana khaklo dzi ande kurikwe a motio tswa woro khona ana tshawa tlo a u tsamsiki ana tshawa tlo ana muwa tlo kya inkara kha tswa a wo nna khodzi hisena kospatra dziki of a tswa wo watinga dziki aisiki ana tshawa tlo kha athung tsamsiki khana khaklo tsodzi tinzi a ta khon a motio tswa a woro kwa kutin tsamsiki khana kha muwa tlo kya inkara pidzi a wo watire tso matire ta khana tle wa tswa kundi a ayamka a gento nda gan tsedzi a no tla kho kodzi u khsonde di ta magana kha muwa tlo kya inkara kunta nci tutsi dzitinzi pap smear dzi tla kho dzi hiya tlo dzi tla kho dzi u pidzi u sesa dzi na ava se dzitinzi na ta i kara tswa a tsa wo sa kya tireno ti tla was i sen ka kwa na dzi ta magana kha kha ko nna ma ko a ni mo di tinzi kana ke matsam a tsa a vhasi ya ive of tsa tswa a wo sa tsam se ka a dzi kana nna ma tlo ka go ntinge kana dza ro tla e tswa tlo tsu ga so ndi ti dza o kena matsam a motho ande e khwiri kwe ke tsana dzi tete tsam se ka a motho tsana na ti tsam se ka veno a he a tswa a wo sa tsam se ka ana dza ro tla ya go ga tin tsu kwena ana zaro kai tswa kona no tin tsu tsamse ka nci midwife se taqite kwena anza tsase na khwaina no ana u tse u sa manwe ana kha wa go kya inkara kha tswa a wota ta go ntuna tin anza kha kha wa kona tse u sa khana na e a motho nte e kuri kwe khana na e tin tyo ke ri dzi a inkitin tsu tsam nci si sex and taqite e hiya go kwena a ki ntu e tin khana kha mi ka khana te ka tsona khana kha wa go ana tsase na kwa hi tswa di wo ke ka kwana a swe tin ti ya kwana dzi ana kha o ka tlo dzi ana tsase na kwa hi kwana dzi tle dzi tin dzi a swa khana hi ta tin dzi matsam a ke ri dzi te kwa ta tsam sika kwana e gwi ka e ve ta tin a tsam sika a motho gwi ka en khana tswa mave ne kung he ta tsama ga o ga bo kwane a kwana se ka gana monka tlo kwana dzitinzi sunwa ga gana khao ka ta tinzi nthi ya kwana dzitin anza gana kha khao dzi gana dzi ya kha ka tlo zinu dzau dzi gana hi ka tlo dzi a motho tsa a wo nci midwife ta qite go e matsam tswa wo wat tsam se kantsa a tse u sa kha wa go kwane he a motho a nge khana na tle kho ti ti o kiri a nke hambe no a he wo wa go be nci si sex and ta qite go e tsam gana kha tlo tso dzi tin sunwa a mtswama wo sa a go di tsaki hi sena go be tsa wo wa go be tlo infects dzi a na soma kha tsa subukara a mtswama wo wa go tsa wo ti tsam se kan tse u sa a o si tama kha tsa ki khate a go be a mtswama wo wa ti tsam se ka a dzi gana tlase na go ti kha o kudzi khana u ane senza khana kha tlo dzi no nde u kwane tsa anza wo ta ting midwife ta qite kwe of tsa xa sana go nde u kwana he tin wa da khanxa ti kwe ati a nxa tsam se ke kha o reta kwana nxa ti kwe a tsa ki tin ti o tsa a kha wa ti tsam se ka te ko ma kwa tia ke ri dzi a tsa xa e ku tswa go be na tsa tsa tia go dzi a nxa kwe na kha o ka go a mo ti o tsa wo kha so nde ti a ki tsa u mboronga dzi ti dzi a tsa tswa a tswa mo sa tsam se ka no nxa kwe na tsa a kha wa go ti kwa na dzi ana mo ku ka go dzi no te ko ma tia kwe na nde ana dza ro xa ya kwa matsam ke ri dzi te kwa ta tsam se ka khana mo ku ka go nde u kwa na se ka tsa a khana kha o re kwa na e ti tu tsam tu ke ri dzi tla kho dzi wa go dzi matsam khana na ti tsam se ka nxa a wa tse u dzwa nga he wo wa tlo su ka dzwa nga wo wa tlo in tu tsam o kwa dzwa nga a he wo hi ne gwa na mkha a se ki ti of khana ke he tsam te a kwe se ki a tswa wo wa ti tsam se ka na ti go dzitin hi sena go go dzikwenzi ke a kwana se ka motho tsa dzaro a ya tinwe midwife ta qite kwena a tsasa na kumba pira a wo hwa inkam se ka tsa a ke inkara tsha wa go a gana tsha o ta tinga se ke kwane tsa o sa tsaka
sa anu kwena tuwa kate ko ansa mwa ko akom sumwa ka kao tatin kwa na veta siki kana kwa hi tink e kwa na sika ana kawa tu ni midwife takri te kwe soma ana zawa kwe mara ana klase na kwa hi ana kana upraktisi tia hi ya kwa hi na ana ande u kwa na sika kana kawri ama tamta kikiri zite kwa tanunu akwa na zika ana te ko te kwena akawa tu akwa na ngusu u episode kite utai kwe te usakuma midwife takri te na u anisinza ama tamde kuri kwe kana natin ya akwa awo wati tamsika kawu kujuwa wakuzi na te a anza te kuri kwe ava na kun ana kha wako tu prosesi ziki kwa apia akia inkara wu atla msiki pela zikwa ayin toma kutin atung kwa msiki kha wako anzi ana uka wako zi ana kha wako ziki nzi su u episode kite kasina nte kai kwa nte komente u akasonde iti angete alhamin kuyati kwa msika kan belangre ke kihita mte tlusi na kote nte kihita mkuyi akasonde iti kwena te komte angama te kwa te ako zi khazi ahi kihita tam tlaeti tsa akom tio tsa u tso ko ma tsa koro khoi a khoi tsa hiwe mara a khoi tsa hi kwa ne tsa tu ya kha tsa u kha sonde ti e ke ri siki ka ka go tsa u ka tsa u pela tsa tsange tsa u ka tlono ke a inkara ko nya ko te ke a inkara nwa ko te tsa u kha sonde ti ke tam khoma tsu i tsa ke te go mara a mo tio tsa ki tlo sen ke he ku na ko tsa jaro ka ya go be spatra kwena ndeno ke he tsam tsa ke ri e u kha ko te go tsa u kha sonde ti ke siki no a tsa u sa tsa ka be angie temu watete u khasonde tis u anisinzani hiti u kia hita mte tle usin takote tsaka kara kwenye kote ahi tle usa kiri kwe te u kwenye sikini kia hekwe ate kwenye kote ngkamsika te u khasonde tikite ayano raka kwa tsa tlama tiraka tewe takohe tsa ayako ya tunga gu uwa nisika tsa u khasonde ti akwa na kia hita mte usin te koma kutia kujiti te hive tatin kuzi tutam in tsa kwa kwa ta tsa si kiri kika gu tle usa of tak ata ha kiti ya khodzi hisena gunu tsakiri esu wa go tsa u ga sonde tiki no tsa atamsika kiri ki kana khwantsa kunya ko tesa atsa kunya ko tebe ta tsakiara ta kwa kwa ne ti ya khodzi hisena klote tsa u sen tsa u feela khiti atsa tsa u sen ya te tsamsika u wa e tsa u feela khiti tsa tsa u sen ya na ta kwa na tsaka tsa si ga sonde timburunga e go wa go ta kwa ntukiri a tsa u kwa ti hen amotio te u orhane zika te koma kutia kuzi akadzaro kaya kwa te u tseru zitin, te u so zitin, te u tia kuzi tin, te u tau zitin, no tsa mwotu yu. A ane zinzamboro nga etsa wu kwa in kihintam zaro kaya etso kwenan de kihintam ana ki akwa kuzi tsa hinsa tam sika kwa kaya ku tsa tso tam ata zao kasa tuto msobo zi kwa na itin tuto zi tsa atu khasonde ti mboro nga e wu kwa hinkwa tam sika tsa zao kave of tuto wanga etsa tsa ato nitin kana tutam na ma goma tsozi atsa zao kata akwa na ki hetam kai ku anande ana angwa atsa kwa hwe hinsa tsam ska tsa u tso kwena tsa ana nga ma go kwa na ana a ma go hetsa u khasonde tiki hasano tsa ki tsaka go kwa i go he na atsa muti o tsapela ki tin ki tsam tsu tsa u e di tom ka go di tsa u tsam di tsa tom ka ta tinjin atsa muti o tsa u pela di khwiria te kwa in ki hetsam kun spatra si ka si tsau tsozi ana te a te muwa te tia kwena tsa kunni we blu te takri te tsa wa tsau dzwanga he suka dzwanga dzi na tia ho dzi te u khasonde te dzikimboro nga dzi te tse wo ta te dzika usana ko te ke he tsam no tsutsam atsa muka no te u khasonde te te tsutsam di kha te kiri ki ka ka kwa ta te mi ka te kwana he te u kwinke dzi te u unzi unzi te unwa kuzi umusobo zi nga kuzi uyo sika hiyana te anjimboro nga zi ayaka otate akwana sika hindi ote zara numutu anjikiri zi te wokwa kwa msika ta atlai kukwa nta koma kuzi zwanga zi atara kwa inkwe na kinde ukiri zi tini ana kama kuzi nde ukunzi ana dierha na kuzi tini re ana ukhasonde tiki akwana ata mutu ta ukhasonde tiki ta karanik etinu kwa usen na kwa muta gwana mha ta tama apela zi atumek etinu kwa usen akote ta ukhasonde tiki gwana mha tsakete kwa ku inti kwa na tsa mutu tsa u sana ko tsa u tsaka msiki a khome te a i he tsa ke teno tsa ki hambere go be tsa u tsaka msi u khome kwa na amuti tsa u tsaka msi u khome hambere go a tsa msika tia anza jwanga dzi tsa u khasonde tiki ya ntsa a isa magwa gon ke tsa mte ko ma ko mkha ni u re ga vege go tsa u tsaka mengi e kwa ra tsa wa go ntsa msika tsa ka vega tsa u khasonde tiki tia
akhasonde timburonga dziyati dzitsasagwe hambe kihecam tsatsara kwa kutego akwana sika tekuse na kutete mote u khavega dzitsakara teng te ufenang dzi ahi te kien karakwen te tsaka musobo ndzi a na kihecam tsa unze kinwendwe bekhodzi atsaqe u karan makunduin ndzi tsancam tsancusa na hekare khodzi tamatsa tsusa makon a khodzi atsakunsa kiare kak etatin te u khasonde tidziki a khodzi tsaka be nota an tatin sai siki a khodzi tsa of tsa dzau katatin te koma tote u khasonde tiki ke hetsam te kuintswa karate u sodzi te tsa tsui te tswa atsa tsutsa we kunwa of tsumbusu sika tsa kunwa tsa ngwasa avasiya te tsam sika na ti ya tsamzi te anza tswa kara kunya kote ku clinic dzi a hi se sa senzi a na ku a ma khodzi tsa u khasonde tiki tsa ka ve go dzi kwane eh yo ge he kwana he te a ka tlo he a clinic sika te kunwa ko a se sa sen hi ante tsam sika te a gondeu khasonde timboronga te kitin re tamara atsa ai sunwa te kontsa a go bende u kiri se tsatsa tin tamara ni tatsa tsatsa no ai sunwa khwata go mara tsausa ha sa khwetsa ku se sa senzi atsa hi atsa tsam tsaki tsuhu di tsa u tsekam se ki kenya nya te ve kwa an nya di tsaki tin no ku tsa se sa senzi a hi ni tsa a go ma khwetsa u khasonde tiki tsaka te vere ta anzi tsausa tsaka kwa na dzi te kuin kata tin dzi no te akoma kwate utlai ko sikin te kai ko etse usa kunwa midwife ta tsite kwenaka ana dzawa dzawu dzitinzi kha ku dzi ana kha ku dzi tsantse usa kha wa ko nde kuri ku dzi matsamtswa wo wa ti tsamsika tu kiri dzi a anza subu subu ako anan ana muwa ko a tswa wo wa ti tsamsika tamaha kya inkara kha wo am tswa mata ana udzautsi anzi tinzi ana hiya kudzi ana tsase na kwain ana a nde utaga na tsauri ta atsame ya kwa ta tsamsika anzi si u khasonde ti program siki te koman ke he pamhinti yo te darana tsai te u khasonde ti program siki na ko tsetse tin khodzi te u khasonde ti raka te khodzi na tsu khodzi tinzi hi sena kudzi kwa na ti ya khodzi te tsai kwa ko te u khasonde ti ki zwanga dzi tinzi musobo khodzi tsani ti ya khodzi te tsai kwa ko na te tsai kwa ko ti te u tsaka mziki hi sena khodzi semtu amajinta i kara tsama kore a tsu khasonde ti mporonga dzi tsa wo kwa ta tsani ti ya khodzi ti te u khasonde ti ki kunwa te tsai khodzi akwa na hi ti o ke tsamte darana tsai ti avunsta kha tsai ki na ko te kase na kai te kai ku te u khasonde te te mu na ta i kara te tle u sena ko ten te ki hasa gore ta kwane ki he tsam te ki ate te u khasonde te se u tsa kara tsuite kwane a motu te u khasonde te tsa ka tsam se ka te tsin dzwanga go dzinde kai kwa gobe of tsin ku tsana dzi te u khasonde te ki te gobe te ki ate ki en kara tle u sena ko kunya ko tin tsam se ka a he tse u sa tsa ka go tin he hi sena go he te u khasonde te se ka a motu te ki en kara kunya ko tin no no te mo ate kwa July te ya kwa team te utsavang ntloe kwa kite gwana mkha ha tshonona nqinzi ting akwa na tle u sen gwana mkha tshutshukara dze no tswa go na tama ga tshutshukara dze kara go tiyo ngi guguzi tama ga tswana tsave a motu a tsase ke tsava se tsanga tsamtsa ka go se o tama a motu tsa keng kala dze ta vetyo tsa u tsase ke tsava se tsanga tsamtsa a tsa kara kwa go no a tsite ke tsam a va se tatin tu tsa u a se ke keng tsam te a ka kwa kwa program se ke tsho dzi tin dzi tsa sunwa ga a se nwa tama tsao sen ka go dzi tsa u du tsho dzi a tsa tsa tsara kwa ta tsam se ka na sunwa tsa tsa a khun se tama thunwa kwa ta toma go kwa nqi pela dzi tin dzi a ke tsamtsa u a se kete tio tsa sunwa tsao sen ka te anzi akwana se ka tsa spatra dzi ka tama tsao kutsi agiao a dzi tsao sa tsaka kwana dzi no nne hete u khasonde ti program se u khere o ete ya gwa no ga bana te tsai kwa go nne tsama e vie ke se u vunsta ga tsai se ki a tsam he yalf iri e tsam no radio xk fm se ki ta go nte ga bana tsai kwa go te u tsek am sinsa kunwa te tsai kutsi a no ti ngui ya te ke hem tsui ga medarana tsare ang tsam se ki na go te tsere ham a no te u khasonde ti program he ete ya karamate SABC Education Radio XK FM ta anza tsubuka sa te di kwini a na tsubuka sa te di manu a nngwe he tsa me yere kwa te ungu a ku ka kwe he te khavana tsa e kwa go ye vie ke se kanti salesti zek tonde ngu tsam se ke dara na tsa re radio e tse tsere ta kere kha te kwa na elemia khasi u program se tswa tonde ya ko ya ke isen sa dara sa hiyangwe.

0: King Monada, I am so gigging. I'm gay. Molly, welcome to the Yalfitama Achendertach Munitaki Conquer Radio XKFM. Chimbui, Mola get a comke, get a gaba co program, Yagia comke, journal a program. Chimbui, Magirwa Dre, Kamoque, Celestia Jack, K, a program, Akaki, Akwe. Gigi Hana one gate, Moki Chung, it'll come, you will like it come. It comes to the gay and because we see him go get a waiting and done. So we sing and the Gamagasin come getting a journal program the Tega, Gia Angua, journal program a gatrang, a gita one. Cause for half tanke a ukama Moku giga gugia, refu, ofukama kima, digama, chicos, kea giha guga hair. Higitika gi a uha angungu. Mgira si tige itika wa giga gi a khifu. Ka giga wa angungu. Wa tige kwa techi. Kahinghal munga wa tige a gigi guge. Tiga ma tige a gigi guge. Chang. Ka gita kula giata gi a bakteria ofu virusi. A gita wana kache he chama a gigi tige gute gigi a khifu. Diga ma kia ti chang. Kangu wa chung akibika chu kakibika kalu tatina akta maka kui agung chiasung kagisung kwa a uha ake par ir naga ake mtu atikang taka gisung hama nga uha ake kam kya par hun ta ti sung katitika hankang aga muku giga kwe chu sung he wafar al chimba kagicha kali dewe gani kuna kawa chige he geto takwe hama kwe usiovan ga tota kwe khafar leki hama kwe dewe ngayi chu vindika kaya nukha wa ike tige wa khefu chin agiga kwe chu ma kaparin waka gen uwa irte prioritet aga chi chimba he da oma ge nga gege guga ge mhea nga sing hige chingwe ke kawji nukwa dawa gete mteka kluwa jala nga wa dawa ngito sa dawa ngunga parin waka gen gya khanu khugu ati ti gu mutsanga thogwe kama ka shoge timusila ka kama ka dawa gi gu ke timusila ha ka kwa changu yangu ngo pare ngwa ya ka wana res kala mnga asin tawaga ta ka abel nga dawa ke ambulas ya titi cha kwa kala ambulasi ti singa ti tika nge he a thwisa mgu gi ka wa kala mnga la ka kageta gya dawa gungu tamasitin kwa kula ki dawa u dawa ngungu ke chimusin kila. Kawa ilang proses naga chi. Chimusin la gungu ngayon siya tang kakawa kaa dawa. Nguka chi singa ngana kwa suka chi. Kwanchi ka chi chela gantini kaa okwa ngungu. Ya gungu ke khifwa la gehe gya kula. Mgeta sinti ke nga jheka ng. Chi mgea saa kwa. Changwa ngia khifuka khuguka kota ko khafar lagi khama kwe khafar al dewe gani kuna riksing a khama kwe ngwa dewe tisa gege gu khifu ti gala heke tisa chwa football kahi tene dawa gita awana chimusi lagi chwa ngke ang ngo da muku gega ka ernsta kha sonte problem asuvan dawa a ya ngong tene ni to gigi ga tutu ga kam o kwa ka ka anun da wan anun tene ku a na atawa tene wa on vocal tawa ta kan gita o da ci singa ci ga khifu ga ci da wa gani kuna ka thota kwe khafar li khama kwe wan da wa ya immune system tene to tutu giga ga kam o wa kwe ta ka tene to tutu kan ge he ga ga gulna wa a infectious yang as ngana kwa ka ka anun tafar al de wem he kwi ng. He a gung ka sinteni kwa giga gula kang. He chimba ge gege gung a khifu chiga kega anke ufu kama ke a khifu chiga anke gege guge chang. He ga ge gawa u ya gung. Ka ngung kaya ya. Ka ngung wa ya ge ka ngung kaya. Ka wana a kika ng. Wa foodborne illness gaga ng. Ka sinteni ge wa chwa chimba he. A gege khifu nga chi. Taka thogwe khafar lagi kama kwewa dewe gani kuna. Wanha manga gya fitika, ta nga fitika nga wa a gya sinkwe hidawa a khaluka chu. Onha manga kachibi sisi. Debe gisung engung gira sung ke ewa ga tsema ya immune system tene tswa thoka go ikang kama go ka ga thuisa mo go giga guling nga ba a khefa ge ga ba ngung ke nwa tsa nwa ya ngung ke khleng le mang ke he ka tina a erger da o mono ngung o ta asula ta mo go giga go tshusing hi o tsa ma thuisa mo go giga go o ka sung o mdewe kahwa de beke felaga sing u ka bisisi ke he da wagi kwang wa ya dum he ke ya gung ka bisisi ge ta u khama ng ke da wagi ka u aka felaga ti ngeng ha van ka ge ta u khama de be ikke ya ai fer an word le kiti da amu ku ge ka toto ka ge ka sing u kan haya ke tikosu muku giga u wa ngu waka fitika si wan fer al yim he kwi ng fer al yin under 5 yare kukut e chikli yi ngu ngu kwa gya tutu kwa kwe uwa kwe chisi nga chisi kala tina ang kwa kwa kwa tima gi da waga e gigi guge ngu ngu muku giga kwa da waga fu chang kai ofu kota da waga ngu kwa sikl ngu wa chang ta kula ka kama kama ta akte kamtuna da wa chang da wa munu ngu ngu wa shula Aku dah senghi, kita kira lagi dia dakwang, dakwa canggih kita ukuak, dakwa kuak, dakwa aku ukuak, okay. Mana kuat sekarang aku ukuak, ngkrisi kita tu dah ngusuak dakwang, dakwang aku awaya, tak dakwang yang ngkala, tini kuak a cinci u, even kau ya, dakwa, kagia seng dakwa gang, dakwa gati hu. Kabe ke fitika nga ba khalu ke chuka ite wa si ti khonwa khalu ga chuma ya vyanga ne ga khwa aga si wi huwa ga nga ka du ka ka ke ka ba symptom a kha east veke ya hi a ke kala gya da ba ngun ur ti ga ke ga nga ki gi gi gu ke ofu ka ma kya ti chang gi gi gu he ke chang ka gi gi gi ke gya khe fa kya Uliga kiga ng. Yi ng he, tukwa ng kama kwa wa riksi. Ang nga wa, mugu giga wa nang akiga wa football giga la. Gida tukwa wa dewe ay gani kuna. Na mugu giga kwa chusin hi tima, tena tuisa mugu giga kwa uu kahawa. Mdewe ke failaka. Wache gito na kwa ng kama kwa usyo. Iwini kwa ng halim ng kama mki ehe mugu giga kwa stola. Geng kusung u kala kika ferfal datum sung fur kamu ku giga tigre giga guka ka kadawa kadawa van ke ehe kadatum king hao he mazi atene a kadawa kadawa tini wa chige tini wa ngun kawa u dewe waka kukumasi kem kung hua sa awala sin chimbu yung mga anga program mga gira sa fita da dura chigre gira sa awal program akalutam ki wala msang ki ya chuang
1: Voor ik nog kon verduidelijk Was jij terug op die plaats Je het gezegd is als net duidelijk

0: Walawa to alfu ke XKFM yang he ahanam keng hum omi fresto mangombom. Yai he wang hlak ong ingawa vusimusi ket matlala ya khatia ke matlanga kumisi yen ke September sike kong agang. Matlala yi he gya an akaya ki yang hula analin fanden hiya farer ke tisatu hum ya khatia kasi ong kong agang. Kawa kan ngagi ka ng viking li yang he ati de hofen ya gang pring ngawa gang ngawa gang le yang he sige ahana wa ya he wa kung gawam ya ge ta ang ng teke chike he veta ge ahana kwa ya ki se o ke veta yang he wa ngurin kang kak awa ta yang he wang lak o kawa he chibi si se ka ng sitwa gi ka asing he ka chik ge ta a ka taki ya paling naba ya khati ya ki lang iyang hung gegan ya o paling naba sik atini gi hing tutu kham sing om tan atak au ki komisi ngani kuna yang he wa rechtere kha ki gevi ko maka ngbu ye selim adlangam ta ke alitisa tu ko bisi sik ngang ngagi kang matlala twa kwe atin agdan ki ya khati ya ki ko bisi ka hi gi a uang le yang he wa kastigo paling naba si o hung kham sing o hanam ta im kang ai partei ke parlamente ngawa yang hiwa John Tlope ang dake yi agita a khamsa president Cyril Ramaphosa tisa tiu ka ehe agge hana vikwa mak ang he wa parlamente a yi oswe committee si ong takani ya git a khamsing u taki kawa hofun ya titi morsalam Tlope ke ganika hewa veska pun iya ngusip sesi ya ke hani akang kwe kwa ehe tisa tu ka ikam ka ngasik de kohe a kamsam. Presidente geta a hani akang kwe da ke kamsang u kang he wa ye ke wa fesa ka onge kanwi gita kaya kwe geng hana yang he wa pala pala wa kapli nga basin ahun o tuam. Tlope geta a ngan da ke kanu moku wana hofun iya ganikuna sikuli kamaku cha tisa tu ka angka to oka panga ki ho fon ko uzlak ang ga veta kasi git a khamsung ta skole yang he dibin ngai mesik ge klu ak tuma ke ngheng yang ngui ta dibin ai drin fir ta kha ka wasi ge a khamsung ui ge kam minister yang he wa kham ka panga ngawa mandalak ang wechi ge tradisi vi kwa ma vilen kun sin en tlabi sa ang ta ke i kai si ku ge to wa mpumalanga khuna ko he Kami ayi artini ke kaum katung nagani ka hiwa ko zunatal kuna ko he i fiertini ke kaum ta 57 takang aga ko i kawasi ge akamsung o sipteling si ge get atwa yim mandalak ang halman ge dat satum skolan ya akang 50 ya he ko ge kanung ngumpren ngabasi ongsung moko ang tuwa ko ehe ya tuwing firta kas ko gigang am ito na si Joe Mandela ang gigani ka hewa Gaza kuna gita ang ngunta kikik ay ako iti tuwan ay firi kik ay tam ka ang ke Israel ya ngang ting ha ke dila wuzela ke Gaza kuna kik tawa ang ta kawahe iti tuwan ay tinina ak sam ko tamuni si gigang ya ikik tawang Tayang e wa ngau ke ting hagen e ke dila wuzila ke di ar bala ke central ke Gaza kuna Omar Abu Kasim chau yang he wa asmang ya wa he chike ya kre bibam imuna ke sulam ta Israel e tulupa ge ta hanak kang kwe ta ke ying he wa khamasi ting haga li ke tumku ong ting ham. Tajik kwan ngay, kik te, kik ay hing khaw tam ni ting haa sige kun sa gaza ng astatum, ta na akam ka wasige akam sung un khaw ting haa kaya kun sa jit kwan ay siyawa kik kaw, ke polis asta sige galing ka hai wa zabay la kuna sige tumaku ong ting haam. Na sige wala wa iyan, mtira sam kong ngay.
1: Kama teki 12 wek amta ku se fai khamenete nge karakwa XKA FM seki no te ubori a ki sarati yafta kapunda. Mboro nga to karakwa him tukari kuma vusi musi kat metlala Supisane siteko kreisi madanda komisi siukhe seiko in September ka tshonya go ita madanda a tema ko kaete kaemate kwe a Annelien van den Hever wa ka te si supi he ngo amhita ti he tshonya ta ti kwa na he ama nyama te vieke siki isi yeko te ta ti se ama awo kwe ye kha mboronga a ama kwe a kumwa hiti de kai a ga a ka tga sino am a motetu kinge emete kwano ama wo kwana a kwana am mboronga he tuwe dinu a he ama ngo kaita dinu am a cheche iveta kwana nge mboronga he ama zirita di he se kwa kara kwi he etere mata ha kwe a komisi he a kite ko kwara kwa hi rektere a boyesile matlanda a kara ko kwa te si ndu kwana matlanda ima ngo e msupie a ya kongo ka eja kuntwa nyate he kwa na he nge e amboronga imjiri ta tinse ta nge kusa kwa kukuta emka parteye a parlamende ki ngwa mako kete kwe a John Klope kame a kate si nge presidente Cyril Ramaphosa mkwa karatin kwa he si mwiko ngo ka e kranka eta jao si Parlamente su komitia ikuru tihe kham aate kumburunga kagutisi ukwe kama mwati kwanu kaka kwenye di tam a kungu sata plope nga kwe ate kuyeta kha ama veska puside kiu kaka osiki aki ngo siku ngo te waka kiki kukumita teta tamsika presidente ma kham aniski a karati kwanu nukwa kwa iti tamhe ne trek amna moko akaretie apala pala shumboronga ke kunote ahek ingo khiri khiri ta khuino khojingo kunkaeta lope akat kwano si kuru a ne tams di a gausana goveta kwana akengo ne sesa di kunwe hiji a tauka ka kona si ko doroma ko me kwa tinke ango ata kunkaeta o diko a tesnati a nimpa kurisi onta osureji hisana tiki nga sao kamsi nyam sana tiki seko susana ko 3 and 4 takaka siya kwa te menestere a samawerkende regering takono tradisionele saka de a velen kosine glabisa a katukwano kawuni sang oji tesnati pumalanga ke ake 18 dingi ukwe ang oti takono kwakara kwa julu natal ke aki 14 oti 5 and 7 taha nge ukwe amu iti kwano spatra ka uiti manda ako han kwenye ntika anka tukwano akan 5 taha odoroma ombapara akati ko ajao ka ite mbakurisi osureji khanasi orotinjiki 2 and 4 taha ji kia mwako iti Boris ukheri ohe choro jawo kon ona gaza ka anka tukwa no firi kwe na nyo esika israel si kawota kamika gaza siki ota akitini kwe a uka esika otita anka iti akitukai amkwe tete ata ki dar al balak asu o centrale gaza ki umar aba kasim ham mkai kwe asma takono khanao gato he habid ba tak oti ngesi israel su amikwa Sweet kwano aki hamas kwe a dino nge kwe tamaka kwa kawote. Tuiha kwe a oti kakam kwa gaza su oke u doro paski hinsana tenki. Tuiha kwe a uka kwe ata kakam oki oti nu siyebe de domye kwe de aguyeti. Na aka kwe police stasi a habalia ki ngwa kwe a kwe kwa kawiti kamska. Ata teo bore te khiri khiri ngono kawana te bore yen ire amno nyam bore a. Hondam kwe a tek tek kwe.

Ngihusu minyamka ngu presidente ma. Kwarasa ni ngako takwe ya kwe uruku akakili uuhima. Presidente ma Dr. Nelson Mandela. Kwiriyet 18 July ngako nasiki wengi tini kwenye kwa akaiti. Atau kwa gawuhan kwenye. Acha woku uhika. Aiziki kwao inakumi katita makano. Kya ikawati kwa Mandela. Kwao inakumi kwarasa ni uusa. Kwao binitewe kwa akaiti. Seven sister minute ga o ekha ke hema kha o gwe tem koma na go kha o aga wo ku go sika xka fm nga kwa na ke ga si o ha go go ba seven sister minute xka fm kya o kara go yela ehe platine ke tin ane go tin bungan a kha o gwe ga no sa is ku go sika nga ka tsi ke ya go xka fm star na mana ai ke henga xka fm aga modiki go tsa tata.

la ta ya khatea ke mandlanga komisi atiki in ke september siki khonqacancum ma tala ya tshwei ke ngqacake la analin fandin ni hefer ke tisa hm ya khatea ke qacam ka ngqasi o hmpua ta siki khonqacancum ngaki ka ya viki nwa si gbe ke hofu prinwa ba ye gbe hofu ye tanu ke ma yang he wotu khun ko wa ya ge ta tani a han ye kang ku i ta ki ya seu kai hi nana ko chi ge hi ka ka vita a han ko ya ki ka wi sim nana ko yin hon ba ka hm khotam ni seu ki mang su bi sai ga jalang hi wana si to gi ka sin hi ka wa he ya sa ga gom hm ya si be han ya khate ya ke na yang he si gi he atu su bi sam ta ta ka o ke ku mi si ho fu an ka gi bi ya bi ko ma ka yo ar ter ga bu si li mat lang ga ta te ni ki ale kham sing u ga ti sa ga ngam mo ga ti ke mat la la to gi ten ka ga ngam wa ya khate ya ke kawisisi ka he a wa ya kastikun lam ta em ka partin ai parlamen ngawa chon tope angde ki ska gita khamsa presidential ramaphosa ya tisatu ka ya ke hana ngwi koma ka he wa parlamen in ai o se committee ske ta ya khwe ya gita sing de ki ka wa titi ya he wa hofu wa mursalam tlope ke veskapu hofutaka ya ke hani ya kangui sungi ka lango si bisa kang taitam ka wing president he geta ang taki ya atene gita kamsung u kanui he ye kunasi fesai gete agdanum gete kaya kuye kinsula ya he wa pala pala wa kawa he chibisi kang a utuang kang tain nga kaging utawam ta khanui ng chidugi o da committee ngewa o suwi iskita kya kwe ngagi ka ng hofong kwa uzila ka ka vita ka kulang la ke hana kang kui ta ki parlamente kwa ki ka vita ya chon ke chibisi ka ng owa ke palapalang ya la khanui iskita kya kwe ikuang kamam MK partain RTM hinawa ke owat ta ying gita tu tamo ke kang ke chibisi si ka tope ang ngang teke kanu yin ke wana hofu kuna yi atu muku o hung wuzila yi tisatu ka ihe hofu ngko wuzila ka ang ka vita ke hana toplin nga wasi o kangabi a ang ngang teke kawahi hofu ngko wuzila ka ang ka vita ka hana ya klangkui toke hana ya klangkui he hofu ya tiengui chibisi siya kuki gya kamsung ugin kala ya ng tani si gya ta kamsung utaki kawatsiki ehe toa apalin nga wasi kula ting agda ng taktaw ke diwing he ku atumin e ki skola yang he wang hitam wa ke diwing ame kutum ka diwing a yin ame dream fear taka ke taw manestre yang he wa mandala ka unga chiki tradisi vi kwa ma velang kusin tla bisa ang nga daki ikay siyin kuki taw wa mpumalanga kunam kunhunayi akhtini ta kwazu natal kuna wa ye fiertini ta 5-7 takha koi me ta igi hingi ng si ukin o sipti ng ta achom mandala ka ong halimang tani akang 5 takha skole yang he kula vita ya chuan yike wana kwa he 24 takha ke skola hong ya ng si kukin am om takawa ka ehe si gehe apanga kama kwe moko o hansing tau ka dewe kwe mhe yi kresi tau ta kong honotin fierta ka la yang he wakasti kuwa si gita afesa u kasi tukat lai fierta ka ate kanini ka ngisikin higit am tula si mandala ka ohm ke yukarin kuna anong ta kasi tukat lai dri ke tau ta dri gyasip tali ke raslan ditin ha ke statu yahewa odesam ta kaihing hum anakuin e ta chung kain si tukutu agdang agatia tia sikuke ting ha ta reslandi kam hum agdang kitong ta ting ha ke Ukraine a ye mukalunga ganich i ke mukalunga yahewa swarsie
ta yikin nga kama kwe ta tani nga ki du ki ting ha yikin ting agzanan ku eji tuwa cha ki kaum res landi geta yata ki baluku ya firin yang yikin tiwa maku ohm tra ya he ukraini ki nga ohm ya tu he atu maku ohm ahana ta Gwiji ke Ukraini ahana koi klang e ta baluku yang he waya tuenda ke war Rislandi wa ke mukalunga ngeng ya ke tu Ukraini a ye jela uzala khotemni ku ye teku ha ko he olun ya tangi ske pang siku ke atin ham kem ge jam kun ke ro sin ma sike wala watu ma sam kun hum ke kwedam ta ke kam ge ta kan ngawa tan kem kun hum ying he wa Morrison, a week like some

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Nwea nma namka e nga wakisimuka ya nge gulika chiyulo hege ya wabaya ewa munyati wa Nelson Mandela ka esunge vangasiki mkwaka Mandela khawkhale ya kula mutana namchika ya kesila kulingu ka nanteke ka ngaka mpulinga musimu ka hanati twayi e mutao oti twayi e kula chike ikwa wana oia wahutu chika la wakange e mkilongsa mubaya Mandela kanilika nma TV Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ke tika e ya ke utabunga ye ge ngole ng tike ya sila pulung nga tani ko yoya qaqan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ntake tata madiba juta wa ta jwa ta ke phandu khakka ke tike e ke ke tipang ngauka ke panga qaju e na thwa ake simoka ate khwa au ke ngadrongo ke khedi he ka e atene tiku ke kula yule 18 tonga tsamne ya pulung nga muku ke ke ya wa tsamnela kam wisise muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngawa nge chimuka atika kya kwa hege ka atike ga hege ka atike kula ya ke mnawi chikwa kri e kwa e Sita Afrika hege ngole nguisisi ya ke ngkwachua
2: Long live
1: the spirit of Madiba
3: Jack Tete XK FM Kiki
4: Doma kwa de makwena uma platform den
3: Onatensiva
4: Oda kona nyeha FM

107 o he ta khono nyega FM kwa maqeska te monete ke fire kwa makweta o fire 50 minute tsi te se kweta o tsa o karagwa ha no tengye kwa kweta o mono 26 ga minute tswa tsi te ke e ya gwa ha te o 20 jama ke ya kweta o si khaisa ne khanya te tsamtsi ka 5 ire ta te tsiya te tsamtsi ke go ndamborie ka o se ke bore ko ta khono 6 ire se ka kweda mborie ta khono u ntse tla e kujinya maqwena radio e te ke kya na se no 12 ire se ka tseri ta hiya go ta khono khoma na 6 ire ka nyamno ja o ta hiya go di Reinhard Kulabi ka punda vonstag e qantsone sangie se na ke ide a e ka o se ke te xa e go tshwaratana ncam kutsi to xa o karahaji to o te qom kutsi ti qantsone se ke ntsa ro go ta o ti khate tsama ya kwe tao te utwen jama kuwa kwa nge tama kainzi ki toa tiki yao kwa tebe radwe kwa na mga kia inka mje toke karata kia kate kwe tiu anisoka timi ya kwe kwa usena tuen kara e yako tumtehe ata te kia inkara jama ta e yako te kai kutaa.

0: tsama exka fm ke tle wa tshino faifiri he amtako a ga menete jingye go hata tsam ga te ke ya go hata o ja o se bori go ta ke go tsate ke enja kungusha no mbamara ga go exka fm ke tete to ntse o bori go kito se to a sa cham reveten moyo no ti marats berego
1: kim tsa wole tsigi ya wole nke faifiri ke eska fm ta ne khamani tan ngam de tsa wole ntam tsa wole ngam tsa tsigi ngam tsa program yang hegi ya o brugu aiwan tan kuge magian ambugun gya wa eska fm ayu tam tsa gya sa tsi kotsa sang ke tsa program ya ng wa mi a reverten moyo ke tsigi ke marit sembere khon
0: ngisi u bori ku jawa jikite thi ya bori ji akaya ku tswakwe ta maganu ngi teki shuri ya ku tate kwa thi ya na parlamente si ad hoc committee ki ngonci amboronga dihi ana politiki kuna changara hwa ya muteto tso kwendi jawa a ngo shisa de tamia tena ngo kainja hana u jawe e kuntswa tem de koma go sino koroko a etrama ko komisi henga de sino kha a vase kha tin tsamka na khuri o garashen kana ve ke heno a go he yen no tbe o khaste simkita tegwem te sheko koma go kha khero aninja gomku bora ki tsan tsau khoma wo kre ko spanish a tsau se khom kara wo kre go eng go set africa no new zealand ta ni kuri shiki ngo 4 to chi wo kre jiki ai kwa go kima tsama se sire tsuwa de kwa kha sheko bori ko khere na go tswa kra se sire tsamno kwedambori e te si tsaya go tswa kwe
1: kim ja gya sa tsigem ja program yang he gya wa brugu wa ke kunu kan he tsig de gen o tswan le den ai kisin tsig de gen un parlamentaire ai gani kunon ere o committee en a tsig de gya ya ta ke to no ke politika ga gani kunon yi atene gya un a khamu ngo onur suku ke tsien kan ge ka kunu savi koma kan ga tsonon Ferguson Commission halmanga ngun ya ta ke tigdin hun khala ange hangula tigdigia 1 2 de aga gani khunan ka he navigan tigdigia yen ka tege 2 ke a gestes ay ngui ka tigdigia dan ho condition ta program an ho fasin rakhpi ka sing agi ak khamsun aga tekte ka ng tigdigia ho condition sing ak khamsun 1 south africa ngwa ke new zealand ay spani ka he khau yang a chon sa divit tigdigia chokok ak ke ng aga firi ka he gya wa tuchi aga gan tegem tsawala diwitik de gya wa sezer kom de dirogya sang mi ya kwedam wiki eska fm

tona go monetengxakeng ke thenxotiqenxa wa sizikhe konke radio xkefamtkemtekea senkqomtkathuta xinxanqamta program tekitetxhotesakhosikeng keyaqhelemta program kiqngsinikiqoma sinamtangta program kitsamtekitenxota kankuka ya wadwiqin kuna unaqwakanki ya wadanga kohe tangagihe wasewkitwimtekea senke nqisimtakekaqinga kaugiga sa kwegege ngwase omtang kwegege ngwase owa talikani talikang ho onvakal o inigika owa emosyonela onvakal ang wa kwegege awa vanika watikigia kan haya dawake krisika ya owa vordeskat kani jika gihya konsentririka ya konsentrasi ngujalaga e inigika ya wa akademise kwenye kuna wa success ke kanafaka kia gika wana kuna kwa diwe gika wa skola wa kwe katini ki ya kali o kagia hida waka ya kwa waka umuku gika longisa kwe kama gia wa skola kwenye kuna diga magia wa skola mwangia wa isi digani kankala pali mga watini gika longisa dawa kitanga vana dawa pelno ge hngai tanga wa ta program ge chong kum ta ge wa hia kngam tum ta ge sang ge kang na kwa ka ya wa akadem sa success a wa ti ti ge he da wa tanga kan kuna kulin ga ge ke kwa e kngwa nga wa ka kita a khle ba ne kuna ge a ke he a wa tanga kan kuna ke mu ko ge ga kngam ka ge a kngam kale do katiki do wana katiki do agia wana ka ya bietera prestasi kika na faka kaya kakika wana skola kuna kama wa talibgani kuna brusa inglesi tika magia wa ves kindi gani ngana kwa kunda gani kuna kankala katina gita akali wana gita dawakia kuri ngatiga gen kungke lo sa ti kwa ma gita ne kwa ya men kunga watanga ke kun di ya ma ke kula nga watanga kan kuna ke kun wa ka ya akademisa success mini ke tanga ko ga ke kwa se o ke te kun kuna im te tang gen kwa ya kun nga mta program atu ke kun te ke ya kwa da kho ni im ta program gita ngalam te ke wala kun im te ke asiga ma kai ati oke kawishi dem te gesen gitanga titanga gidan kwasio ka gehe kwa hana osisi ke kanung o vilongsa ko monwa akin yama a oya tanga ka gi kwa hana osisi kana ka kita akwasa tawa success ke akademi sa kani ngana ko vilongsa skola kuna awa success ani agida asanghai ko tanga giawa atungwa tanga ke gocho da pungwa asanghai ntima ka gite ntima ka kita kha omcha program ko mcha gitang wa ya kango kem ateo ke khawsi dam cha gya sing tanga tne chi gya wa thali tin kuna tuna kwa thali maku gi ka long sa kaya wa brutally diga magya wa english thali katne chi gi ya kwasa e kona kang age ya lungsa khama thali ngui kika kinga thali ngui kika ka ka ka okoya oka ka tanga kusi atene ya tuja ke una mune kwa vwa titi ke he au kwa inglesi ya age ya kanka ngui kona inglesi hui kona kang a inglesi a farbietri ngui kwa akita farbietri ngui ikna akita farbitre e wa kage ya konsentrire ka ya hana to we si om te program ki ngsini ki koma si ko mte ke ko ya kna nem te gesen presi nda ge ka kanga ya watanga gani kona ka ke gesa ni ka gita a kwasa woni manela gesen ge ya ge ya kna tanga gani kona ga ge tu ge ntu tu ka lung sa ka ya watanga kanda kam kanda wola gyasa wana wola pinwa gita atanga ka tsoga tsatsala ta pinwa gi wa kitoki kan kong
gison ye toma vuti kongo ye ge toma a ita toma kokle ya ge hung sang e kwe a kang litawa ka kwa ti kwa ge sang tam ya kwa sa da kwe a katusa a gita a kinga wam ta prokhram ge gong se niki koma se rem ta ge a sang kom chola tini kam wam ta ge o 5 in der tag mun ta ge hung ye tini gong ko im ta ge ng kwa ting ng awa let len ki kwa atu ge koe wala ge atum te ge atkabu nga let len ge a program e kafit ka nga program ngu inge don kwa kele tum te ge akhiri kani kuna tum te ge se ngam se ngke ge e gita wa kusum ka he ngam te ge kwa kanga wati kwa jing ge a kele tuwa kukuma ke kliniki kuna wala akhiri nukula I ge don wa ngamu tang ge mte ge ngong hai kwa da kwa mta tu se ke wane kresi ge se mbu khabi kanki ya wa kalu kile wim te tine gita ngong hai kwe ta gita sa gana gate me gita kali oi ma gya kama chungale muna kwa chikung gim te tine gita ngong hai kwe di ma gya kama kam singe singe kika te tine a gita ngong hai kwe ta gita sa gana gate me gita a kali o na juge gim te gye hwa ya kwa ngha kwe mta program ke kwa mta tu sa kyo na kwe krisi te tine gita ngong hai kwe da shoke gye an muna kwa mta gya sing ke kokoma gani kuna te gyanke kimble a wa sat down wa ke game te gya kon la ko te gye ya sin te gye mana kwa ke ya gya to wa ko bongi ngom te gya sin ke ko bongi kwa pangam mane singita a o mana kom ta kun oi toi toi a gita a om taka wala ko man ngan kuna ke wala se jiri tam ta gya sen ke kun kula tan a ge o atan wa ngwa tam tu masi ta ko ti khaka wa kun ngi wa kem ta gya kon a kun ta program ke kun se ne ke I koma si tan je wa le ko oner tin si wa ke ni haram ta gya sen kan kama ko minute ki ko hum ta kha wa hankola la tia ntsa wala ke khonwe ntene kwa hanti nga wa tsotu ke ko mte ke a khala mo la sengi tsom tsa khang khonta ntse fite ke tsho

Fierta, monita, quitan un tipo, no sé qué con qué radio que se fue, me tengo que hacer con que me tengo que cambiar con que me tengo que tolfo y me tengo que con un nombre de programa en que ya o vlog se que cada programa te cuenta que se que una actriz y me tengo que tengo un hay que hacer algo de tipo no más que quita a clic o tengo que quitan un da con la que con ya o coco más que tengo que hacer que cada total kimble CBD ke a sat down ya kokomam ta ge ko to wa ko bongin atang ri ge oni chiki game te ge hange kokoma to to ya ge ta ka nga kokoman sizira kokoman ki ka wam ta konikula ko bongi konikula wa ko en te tangi kwa ya kongla kwa ai ge kokoma wa sat down ge Kimberly, wakwem tetak ke in hotlan em jam ja program ke jam ja kuto ke ya kan wa kisi dan gi dan ote kan ka ya wa dan ga bene kuna ko ke ke he wa se ho tam te ki ta ote ke ka ya wa ka ge ya wa keren for dia la ya ge ya wa dan ga bene kuna ke de we tam te ki dan ote kan ka he ke ya wa ge ya wa dan ga gani ngana ko kaya wa success prestasi mte kite kisa akademisa kia success angone kwa tanga wa chike he kwa dawa tanga kwe kwa nkang kagita kwa sadawa kifaka gisang kaya kagika wana kwa kwa faka ka wa beskili bini ni ke vitimskap kwa dawa tutuka giga tanga kagita akwa saya wa koi ketini ge ke kalu tang ge koi ke kra tam te gi tang ode kang no ka ya wa kang kya kusan la kang ke de ko ko me tang ngana ko is di de ke ti sao koi ka kama si ye de we a gi ta wa ngana ko kha da kha gi ta long sa ta da wa ngai kha da ko a gi wa ngana ko ka ya wa ti sumo yang gi wa kang ke ka wa Rika sangala tinet ki ge ya kwa sabani kangala ki tawaka kula kula me ngawa tibi mku geka longesa taka uwa tanga gana kuna ki dawa geka longesa agi dawa kama wisi sipun ngaku longesa dawa ki tanga gani hing dawa tanga koi kungkang dawa tutuku geka tanga kanda kama kwa tusa ikwa gya golo ikwa gya wola agu kano takon tagita longesa dawa tanga kama wa brutally diga ma English Italy ekwa aga kika sen kam aki talong sayan aki talong sayan ngaw ki kang hewa ka kle worda tit kle talong sa ki worda wa mehe ya sun suyang nga tuja tiga gi ya danga kwa tuja tiga gi ya kre kha kwa ya wa kwe katini gi ya wa mtetang gi ya kwa nga mta prokhoram ati wiki kwa mta gi ya kwa weta kwa mtetina tuja gi wana kisi ngal ko kalu kile ngum tene kite ngun ya ko ya ta mazim te ge ya kanga akita wa kosung kite kosung ge akla to ko kuma ke kliniki kuna ta ko age ko sa ko diga ma akla ko o ti kwa ge tutu ko ngi kama wa anaiba yang ke gumpo a ko nga ya ko kuma ngoto wa tsa ke kliniki ta wala wa akhiri ko mo ngi dogla ge ton kliniki kuna wang mentang game te ge ngong akwa te dang le go ner tin siwa ke ni hem te tin ge kwat ngam ta program ge khoda khone game ta program dang ge dang lam te wala kong e te tin wala ngo yem te ge ya siga ma kadam tan khoda go di de general ke fit

ganda ka gi ka ona vanga ga gi pri nga ki hsan ka ya wa da wa ki ya imashuni ala kani ni gi kan ki ya wa tali kani vani ka ngala ka gi he ki ya san ala ngui mta gi han ki ka chi gi ya kwa sa vani burda nga ma da wa ki gu ga ma wa brutality english wa e ngwa kan kan dibi dibi ngwa kan ga kam wisi si kam kaisan ga chan ga katina tiki ki ya ija da ki brutal ga for da kaisi ge hen toko na kan da wa a ge da far bietar ya akademi sa prestasi wa kweka ge a wa kuna kwa mada wa ge ngwa wa skula katina ge da a kwasa ya ki faga san ga ka ge ka wana kama uwa besi kendi gani ka ge da kwasa ta nga letra san eke kundang kanda kunda kika letra ga ge kwa galakha yang haiti ga ge ya galau kwa ka wako katini ge he akali kama kwa mtetang ge kwa ya kango amta program ke kansi ni ke kumasi tamta ge singa mtika tiki ya amta program ngu ge kwa kwa kala tamta ke wala sende gita siga mtai tamta ga mta wala kasi ya waki kwa kame kika ngami gita ngwa dae ke kwa ngwa siwa kamta gita fitika nga program ngangi ya uka krisi kamta tisaki wana kangi ya wakilu kiri nga mta tina gita ngunga ya kwa nga kwa kama botika mungi ya kama chukani nga kwa tigongi mta tina gita ngunga ya kwa lima gya kama skola gani kuna mta gita ngunga ya kwa di mta gye wana wa hingi kama kliniki gani mta gye kwa ya kwa kusunga ngia chunga iwa yisi ngasi gia kala toa kokoma pali ngoi gia kliniki kuna ki ulea akhiri koma ngani takwa aki kwa saku uti kwa agi tutuko ngai kia ku munga ya ke kokoma akhiri pali ngoa inokola gitoa kliniki kuna wala wang mimta tangi inkwa munga ya kwa mta program ke gansi ni ki koma sida kwa onertin siwa mke ni ya kata kamta kama dat nga mta fita kiko ati kwa mta tutu kika kana cha mta program ki kansi ni ki koma si

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea ngmanamka e nga wanke simuka yanke gulika chiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge wanga siki nkwaka. Mandela hokhale ya kula mutena namchika ya kesila kuling ka ngteke ka ngaka mpulinga mwusa muka hanati twai e mukao oji twai e kula chiki ikwa wana oia wahutu. Chika la waka nge e mukelongsa mubaya Mandela kanilika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yuya kaitan henga ke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutawa ta jua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiku ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku ke ke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kam tike e he koe madela ke ngkwaka ngawa ya kya ngwa ngi chimuka atika kya kwama hege ka tike ga hege ka tike kula ya ke ngwi chwa tri e chwa e South Africa hege ngole ni wishes ya ke ngchwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jack Tete de Exca FM Kiki
4: Dom ma kwa de ma kwena uma platform de ni
3: ona tensiwa
4: o ta khona nyega FM
5: tuwe into na kumne toki gide ngote kanga siwa ki konkera dox kefum dem te gide ngote kanga ya wa kusung kiti kwenzi ngi akula tu akoko ma ki wale akiri nukole gito akle ni kuna tuko agiki sa akudi kama akla kumum ya ki koko ma puli ngi akle ni kuna dem te gese dem te program dem te gide ngota ngoto te gide ngote kanga higi awa kwa kuna ke wola gani mtuma wola gita mwase oke dewe wani wola gani mtakia senke kuya gini mwase ho agita wa unagia wola hangia wa kwalitate kika wola mtakia senke kwalitate kika wola angana kwa kehe awa isa kutu ya agia gikm katmukanga farahuda nga gini Mta gyasan ke katine gya wola ke ka he awa emotionya la farbandang okwe ka gye he awa katine gya wola yang gye he awa leer fan fer anwar lakit akita long sa ka he gya wa fer anwar lakit kanin katine gya wola yang gye he awa on vakalang fan tech be vesain okwe ka gya wa ngana kwa dawa pun ngawa yang lagi ke kemudian sang kita aktiva ka sorry ka aktiviti yang pun ngadawa geng long sang lagi nak kau wala sang titi kang ke ya wa minita wala kang yang mana kau kang kuka ke kokoma ona pun ngadawa geng sang lagi nama wa mtikam tak kau mama mtikam kankala pringwa dawa tina kita long savanika kita wa wala tuni kuna tech be vesain omta program ki chongko mte ki wa ya kango kle taka mta tisa ki wana kangia wa kalukele ngomta tina kita ngonga ya kwe ta kita sa gani sangate ma changum a kita a okam te mta ki kwa ya kwa kwa gani kika ya wa wala pe wala ki ngomkama krasi wa ki dewe gani kuna Sorry, mta gyasan ke ka ya wa qualitate ke ka date mta gyasan ke ka wa chimbo he isa tutlek agya qala isa tutlek agge ke hege ya sanka ya wa fero dinga ge plin no mai ge tan ni chong kan wali ge chimbo ya ge kan kuna kwa ka ya wa titike he agia longsa kwa goeie tyd bestuur, ja ga oa selfstandigheid, en oa ngot ele akang ja oa. En toa si gesin ke he, oa gannim, wale katine tige gea kwasa kika ya oa skola kani kuna mane oa ojala skola kani wa kwalitet kika wola. Agita oa ngana kwa mchako ingan kwe, ka oa fara hodanga he, gea isi atlete ya mane wa hong fara hodanga na gea hinkang. Tegatine awa travela ki ama gea ngang. Kang ya wa creativity ne ke fisisa far ta khita ma ne wang ka kang tne u a tho a mo le u wang ka u a tho woni ka ge a wala sanga tita na ya spandir ka ge ta kwasa ne ko ka ya wa skola gane ka ge ta kwasa daga tne ngota ngot ele ti ge san ka ya wa ang smo ko tele ti ge mona ko o a to si ge ga kwa kwa kan wata ngut alata a tusa ki tindia e wakwe. Kan ya wakwali titi ki ya wola kwa gi ya utama. Da mta gya san ki nguna kwa emosyon ya la far bandang. Mta gya han ki katina tike he a kalika ya wakwali titi ki ya wola. Wani timbu gi hun gita utama kwa seo ki titike he a gya wa fraudang ya e ita dawa ge ita dawa lenguma ita newa una kwa wola kam sing nito ama ita dawa kakas pandir akla dawa kam sing nito ama isi akleta ya kwa ge e kangala katina agita kalivan agita sang ama ka ge ya akleta ke kam kame da u ka ge atalasing ke kam kame kangala katina agita awa wanikawa emosyonela farbandang ama newa kankala ge kung farahodang aki ngawa akaka kama positive farahodang ama olewa ya ge kanta kulite maka gita awa wanatibisika gika awa wala kani kuna kanda wala ge wale he akada nga anya ya ge ta ge wale aki ngawa talisang ta ge wale he aki ngawa akakaya wakwe kasanga na gya wa imtatang geng waya kango imtaprokoram ki gangse ni ki komasi wani kawachi ki gya wa kwa kani kuna ki amale wa asanga awola yehi aka akri nga wa ike tigesan ke gya akri nga wa ike kama wa vilu ngusa kani ma awon ti wala mapre nga wako gya kusbandira kaja gya lungusa akri nga wakiki kang ya uang kani kuna ki mti wula maka aku gengku ngu ta akri nga wakiki kang ya uwa ngana kuwa katidike he anko ma mti wula maka aku spandir kanga kudiwi wako he wala geng ngutama kwa sewe mtetang geng wa ya kango kaya mtaprokharam ki gangse ni ki kumasi atu ki kwa mtage ya kwa nga wa mtaprokharam ni mtage ya sunko ki kamta tuchaki wana kange ya wakalu kile ngum tatina kita ngum hai kuda sa kwenye sangate ma mtangum kita au kam ima gya kama chumkali ngana kwa chigongi mtatuchaki wana mtatina kita ngum hai kwe di ma gya kama skola kwenye kuna mtatucha mtatina kita ngum hai kuda sa kwenye sangate ma mtage da chukam ngawa mtaprokharam ke gansi ni ke komsi dam cha gyasin ke program cha gyas ke mak awala se a gita wa ka kisi ke lo ke le ko ka ge ya khali om cha program ki chang jat na gita ngung la ko den ko under ten siwa ke ni rem cha gyas ke mak a te ke ko m cha ge ya khavya den ram cha khang ko de ko la ti dem cha wala ke khun ngot ni kam m cha ge dir ta minute ge ngi m cha ten ge ya kongwa mta program ya wa information ke wala se ato ke kawe si den ko ner ten siwa ka ni khadam ta kan modat ngwa ta fitake ko

Don't talk man the kan kamba yem cha tene ge siga ma kam cha program ge ya wa ge si ge ulasin ki chang adu ge kum cha ge khavya tam cha ge sang ko yem cha tene ngode ngam cha program ki ko ta ulasin ki cham cha khagi dan ngode kinga ko sang ki yen si ge ya kala tu kokoma ta ki ko sa ku pala pala cha e kokoma ki akhiri no le ki to clinic kuna tam te kia sen kuk gita kui tam kui M. Mohambo Banco N. Nsira R. Ka Batista Ka Viola R. Fia Gideon S. Mukusu Fia Kanyeke B. Okajeke B. N. Ndai Langa M. I Garingo Hie Kuenga Mandulu M Mbango Ie Tie Makina Samba Ie M Mayolo Chemba K Paulus L M R Pietres K Ambembe Kayewa Pie S. Franz S. Dani R. Pomoru B. Johansi Kazumba B. Batista Y. Kambasi S. Oi sangsingia kala to kokoma pringo no kala kia kliniki kuna ki ule wa akhiri ta kumtati sakio na kisi ho kangia wa kala kele ngamte tena kitangong ngalekwe da gida sagule ti gnuam ta gida tu khangam cha program ki gang se ne ke ye koma se tam cha gya sang gam cha program ki chongam cha tang gida mo ti ka ke ya o a o la gan ku na gam ting nga ma o la gida ng khum ko se o ki de wi kani ngane ko am o leng gya o a quality ti ki ka wi o ye gang khum ko se ho da ne ki yeng gya wa emotional affair bandang ti ne ti ki gya se o ki de wi kani ini kan wa on vakalang fantech be version tini ge se ho bani kan kala taw kita alum sada sangai ke ya wa mana kwam wala kani chi ke wa minita don li minita ma ni gna ta ni koma ke ira wala tro pranga do gengai ngai ke wa kokoma o ti ji hon ka ke na o ha ke na o fu sema no ngulisang kangala pranga do ge he mtegi asan ke ka ya wa longsa ke ya fran for liquid tne ya tige ya kosa do ke wala ke ngusang tige kama a wa tige ka ke ya o ini ke ke he a wa dawa longsa ke self standard tige he bitit kana kam pano da ku gen ku o bani ka gida ko sa do tak gen kuna ko ka ke kana da wa ke tige he ya ho bi sa ka e pano wa wole a ki kon ki ya o wole ni ni la yen da wa gen o bani ka gida ko sa ya ki tige sen ka hi ge o om ta program ki chong om ta dang ge ko ai ki kan wa wole se a do ki kum ta ge ya khawya tam ta ge sen ki kan ya wa balance ang mana ko balance gya tesin skerem titi o ko ga tiri ke ma gya wa physical activity in ne ke ga tiri ka da ka ge ga sa ka tene tike ge he a wa da wa ki ya brain on va kalang wa ha son bani brain wa da ku wa na sa ka ge ya sa ko ngwa ko na na pi sa ngwa wa ti dang ngwe ongana kwa kamang kan dang ai gika kuna ngwa kwasa pinwa ka ka ya nunuke kan si hin ya kasan dewit tonwa o kwe ka tini ge he awa bani ka wa balance ule ak asan ule a hobi sa ngwa tike tike sing ngko ka ki ngwa khati dang ai at ya ka ke wala chao wala kota dewit kuna kuna mcha ge ka sa dawa kwa ge ka wa ti dang ngwa ula kwa cha pringo da ku
Onxusa onxusa wakhweka tinigi yakhosa imtatange ngwa ya kwenqa mtsa programa de kiko mtsa gya khwe mtsa gya sinke 15 monita tinik khonta ko yenta ge ya kwenqa mtsa program atu ke ko mtsa gya khwe da wala singi chom cha khangoda tinqa ngwa tefite ko

107 inkinirhi bumtekyasi nkinxa ka mtshawula kha ini munitekinxa kimqinxa wa aha ke konke radio xkefa timtekyasi mreti kdamta program yingiya wa klasiki kawi imtekinxa wa ya nkinxa wa tisumu timtekyasi mtetisumu txisha mtekika kinxa wa yasanga nkiya kwa nkwa yingiya wa Louisa mgomba inike pulezi mapondo nangalangu mchaki kakina yang ya wa kasivi kia wa ya ke lingu ika wanambi ya gani kuna kamchau kika sako ya kia wa ta yang kia wa tali gani kuna kidewi kitali mko kika onvakal u angana kwa yang ki ya wa makuwa tru kikaitua kakina inike kanungu kika wa ya sana kia wa tali kika onvakal nga dewe wa mtatisi mtaka kika nga waka kringata kwa mtatisi kiwa na kwa ngia waka lukele nga mtatina kita ngonga kwe ta kita saa kule tigani maa yi kita outcome ima kia kama chungali mwana kwa tijika nga kika wachikungi mtatina kita ngonga kwe di ima kia kama klini kipeni mwana kwa kusinga mtiki kikunga mtatina kita ngonga kwe da saa kusinga tema yi kita outcome wa mtaprogram kikungsi ni ki yi komasi da khwene gi mta program akita gastram tiki wala kum e yim da gya siga mak atu ki kum ta gya khawe ne khidu gani kuna da gatina wala ngaw yim ta gya siga mak e yim ta gya sange program yi sange wala ngaw yim ta tota wa gya kangwa kisi da gya gya kunga yim ta tisa mga sawo ko ya gya ya uwa wane wala si iti tingi chong kawa siga ma siga ma gya tutuka atu ki ko hi siga maka gya kako kavya mtakia hanki kama ngamekan kamba dwi ifidika ngawa vilonga sam mtakia hanki kaa tangwa wale dwi pala pala tri ke skola gani kuna mtakia hanga tishimo kisa ndiwe ya ikoko msika tan skola kuna kuna kwa kwa kwa nki kawa takwa mwasa kia ngata kita longsa kuna kichika nwi kuna kwa kwa nki awa kwa gani kuna kak amaka kayu yala si gita ni kwa da kaga kajika amaka yu yala si gita ni kwa kasangka latina gita alung sa ngayagulu ti pinima gita ngukama wana tisumu gisang a gita wa kwasa ka kwa kwasa maka niya kwa ta tisumu gisang a gita wa ngamukung ka kwa ngamukung khali maka gita niya kwa ta gisang a gita wa ka kwa kwa ma kani ya kwa wako ya tishimu tini kia waka singana agita lo msata angi kulitima agita ngoka mwa kwa kika kumsi ni ya kumsi wa mta program kichonko mta kia nkwa ya kunga ni mta kia singi firmu ni tika kita ngote kunga ngawa aha tika chimbo mta kia tituwa ngawa mta program higia ngawa kwa tuki kwe wala gya kama mta kawin ngawa mta program te kushunga ngye ki chunga iwa isa ngas gya kala tuwa koko ma ke kliniki kuna te kwa gya ki saa kutika maa kakako ngunga ya koko ma nukala gitoa kliniki kuna ke wale wa akhiri koko ma ngani kuna wake ke mta gya tang kwa ya kinga te mta kango dati nga mta fitagi to nga mta fitagi uling mta gita kinga mta tisumu